0: Un arī tagad ir tā, ka mana ikdiena rādījā ir tieši mašīnā, dodoties uz darbu, dodoties mājās vai dodoties, mēs ar ģimeņu devāmies ceļojumā, pat tad, cik tālu vien skanēja mums kristīgais rādījā. Jā, un tie raidījumi, kas skan, ir bieži vien tiešām ļoti, ļoti vērtīgi.
1: Lai patiesības vēsts varētu skanēt rīt, paldies par jūsu ziedojumu šodien. Piezvanot pa Latvijas Kristīgā radio atbalsta tālruni 90 00 6955, jūs ziedosiet Dieva darbam 8,61 €.

0: Kristus žēlastība ir lielāka par jebkuru cīņu, jeb par kuru ielai, par jebkuru sāpi, par jebkurām bēdām, par jebkurām pārestībām, par jebkurām bajāšanām, par jebkurām bailēm. Pāvils to visu piedzīvoja. Viņš nedzīvoja tādā cilvēcīgā, mūžīgā labklājībā un visu laiku tikai svētību okeāna. Viņam bija daudz no tā, kur viņš tika mētāts ar akmeņiem, sists, likts cietumā atkal un atkal, nonācis briesmās dažādās. Un viņš saka, es esmu laimīgs, jo nu vairs nedzīvoju es, bet Kristus, kas dzīvo manī. Tas, ko es iepriekš cilvēcīgi skatoties, uzskatīju par ieguvumu, Kristu dēļ es to uzskatu par zaudējumu. Viņš runā pat tik skarbi, viņš saka, es to uzskatu par mēsliem. Daudzas lietas, pēc kā mēs esam dzinušies cilvēcīgi, tā ka mēs satveram to žēlastības skaistumu, ko Dievs tev grib dot un jau ir devis ticībā, tu to vari satvert un pie tā pieķerties un stāvēt šajos apsolījumus, tad daudz no tā, kas ir bijis iepriekš, liek, labi Dievs, tas nav vairs tik svarīgi.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

Es esmu piedzīvojis Dievu kā iepriecas devēju, es esmu Dievu iepazinis kā atbildes devēju savā dzīvē, jo man dzīve tiek griezta lēni kā tāds dzirnakmens, un tā es ļoti lēni esmu ticis pie daudzām lietām savā dzīvē, pie izglītības, pie darba, pie autovadītāja apliecības un arī pie sievas un bērniem patiesībā, jā, jo tas ceļš ir bijis garš, bet Dievam ir paticis lēni to darīt un lēni piepildīt šīs lietas manā dzīvē.

0: liecības, un mācītāji ir arī liecības, ko Dievs dara, ja tās ir stiprinošas, un tās ir tādas arī aizraujošas, un tas laiks paskrien klausoties vienkārši ātri. Principā vienmēr, kā mēs esam mašīnā, arī bērniem, braucam, visu mēs klausamies kristīgo radio.
1: Dažādās sarunās, mūzikā un liecībās Latvijas kristīgais radio skan arī internetā lkr.lv. Klausieties iemīļotus raidījumus, lasiet arī kristīgās ziņas par notikumiem Latvijā un pasaulē. Mēs esam arī sociālajās platformās Facebook un Instagram.

0: dažus gadus, laikam, pirms skolas sākšanas es pieņēmu Jēzu Kristu, un tad es pabeidzu Bībeles pamatkursu, un tad man bija kristības. Un es atceros, ka es biju ļoti, ļoti priecīga pēc ūdens kristībām. Ja Kristus ir uzpildis avots, tad tas prieks visu laiku ir ar tevi un pavada tevi. Dievs dod, ja mēs vienkārši sākam darīt. Viņš dod īstos cilvēkus mums apkārt, un viņš dod mums iespējas, un viņš dod arī dažādus resursus.
1: Apliecināt pateicību un dot godu tam kungam. Tas kalpo par iedrošinājumu citiem klausītājiem. Paldies, ka esat līdzdalījuši savas liecības Latvijas Kristīgā radio ēterā.

0: Daži šodien iziet caur smagiem pārbaudījumiem un nodot tādā veidā uzticīgu liecību par to, ka Dievs spēj uzturēt pat vislielākajā ielējā. Ik viens nodod šo liecību kā stafeti tālāk. Arī mēs nododam savu liecību ne tikai Kristum, ne tikai sev, ne tikai šai pasaulē. Mēs nododam liecību par Dievu uzticamību, par Dievu mīlestību, par Dievu glābšanu arī tai paaudzei, kas tikai sekos. Un nodot liecību, tā ir liecinieku māceklības piemērs tiem, kas sekos aiz mums. Lai ne tikai mēs iegūstam uzvaru, lai ne tikai mēs izraujamies uz šo finišu, bet lai ik viens Dieva bērns iegūst uzvaru, jo Jēzus ir uzvarējis.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: Man ļoti, ļoti patīk raidījums, ko par to saka Bībele. Tad es varu vienkārši klausīties un apbrīnot visu to zināšanu klāstu, kas ir šiem cilvēkiem, kas šeit kalpo un stāsta. Man Bībele ir autoritāte, vienkārši man reizēm ir vajadzīgs kāds ceļvedis, kurš parāda un pastāsta. Jā, šis laikam ir tāds viss man mīļākais raidījums.
1: Paldies par jūsu ziedojumu šodien, lai patiesības vēsts varētu skanēt arī rīt. Ziedot Latvijas kristīgā radio darbam, tagad ērti arī mūsu mājaslapā lkr.lv.

0: kur es esmu, atrodoties pie viena galda ar Jēzu. Un ja es zinu, ka es esmu bijis nodevējs, ja es zinu, ka es esmu bijis bailīgs, ka es esmu bijis bēgulis, vai es esmu bijis augstprātīgs un iedomīgs, tad Bībele ļoti mums skaidri rāda, ka mēs varam atzīt savu grēku un apliecināt to Dievu priekšā. Un Dievs saka, mūs aicina griezties atpakaļ pie viņa no visas savas sirds, ar gavēšanu, ar asarām, ar nožēlu. Pāvils vēstulē kolosiešiem viņš saka, nonāvējiet sevi to, kas pieder zemē. Ļauno iekāru un mankārību, tā ir elku kaltība. Viņu dēļ nāk Dieva dusmība par nepaklausības dēliem, kuru vidū arī jūs kādreiz esat staigājuši, kad jūs vēl tanīs dzīvojat. Psalmis saka, ceri uz to kungu un dari labu. Paliec savā zemē un dzīvo ar godu. Meklēs savu prieku savā kungā.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

es esmu ilgstoši dažādos posmos kritis un atkal sirdis ar depresiju un arī ar citādām vainām, veģetatīvā distonija vai kaut kas tam līdzīgs. Arī ir bijuši plaušu karsoņi un diezgan smagi. Bet Dievs man ir fantastiski vedis dažādos laika posmos. Kā ārsts viņš sevi ir ļoti apliecinājis manā dzīvē. Dažādos posmos un dažādās vietās viņš man ir izvilcis un izglābis.

Jūs klausāties Kristīgo radio.

0: Tas varēja būt kādi 8 gadi atpakaļ, ja, kad es sāku klausīties, jo es tā kā piedzīvoju Dievu mīlestību cietumā. Es pavadīju ieslodzījuma vietā 5 gadus, un tajā laikā es arī pieņēmu Jēzus Kristu par savu kungu. Sākumā man ļoti uzrunāja raidījumi, ko par to saka Bībele.
1: Vienkārši un saprotami par mūžīgām tēmām. Piezvanot pa tālruni 900-06955, jūs būsiet atbalstījuši mūsu darbu ar 8,61 eiro, lai kristīgais radio varētu skanēt visā Latvijā. Paldies jums!

0: Tev nebūs iekārot viņa kalpu, viņa kalponi, viņa vērsi, viņa ēzeli, nedz ko citu, kas tavam tuvākam pieder. Saprast un īstenot divas dažādas lietas, protams. Īstenot un vienmēr ir grūtāk nekā pateikt un pat saprast, bet mūsu mentālai veselībai, protams, ir daudz labāk, ja mēs esam mierā ar to, kas mums ir. Ja mēs neiekārojam un Dievs dod šos 10 likumus, 10 baušļus, nevis lai mūs ierobežotu, bet lai mūs sargātu, lai mums labi klātos mūsu dzīvē. Viņš saka, neiekāro. Un Jēzus izvēlas, lai svētītu. Jēzus izvēlas svētīt savus tuvākos. Jēzus izvēlas svētīt tevi. Jēzus izvēlas svētīt katru cilvēku. Vēl jau vairāk, ja mēs viņam tuvojamies un meklējam viņu vaiku.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: Vecmāmiņa man iesēja šo ticības sēklu, un paldies Dievam, ka tā. Jo, ja viņas nebūtu, varbūt būtu ticīga, bet tas man nepavadītu visa mūža garumā. Un vecmāmiņa vienmēr lasīja sava pirmā Latvijas laika, neatkarības laika, ģimenes bībeli vienmēr. Un tad viņa citreiz man nolasīja kaut ko. Un 7 gadu vecumā es atceros, ka es mammai un tētim paziņoju, ka es iešu uz svētdienas skolu. Un es... Toreiz atceros manas bērnu lūkšanas par kontroldarbiem un tā, lai ir labas atzīmes. Un tas man sasaucās ar to laiku savā ticības dzīvē, kas ir teikts Bībelē, esiet kā bērni, jo tā laika ticība man tiešām bija kā bērnam.
1: Cerēt pastāvīgi uz to kungu un vairot viņa slavu. Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā. Tas stiprina klausītājus un pagodina Dievu.

Bībeles lasījums no Psalmu grāmatas 16. Psalms. Visskaistākais mantojums – Dāvida sirds dziesma. Pasargi mani, Dievs, jo es paļaujos uz Tevi. Es saku uz to kungu, Tu esi mans kungs, bez Tevis man nevajag nekā cita laba. Uz svētajiem, kas ir šai zemē, es saku, uz jums man ir labs prāts. Daudz ciešanu sagaida tos, kas pielūdz elkus, svešus dievus. Es nepienesīšu viņu asiņainos dzeramos upurus un ar savām lūpām nepieminēšu viņu vārdus. Tas kungs ir mana manta un mans kauss. Tu esi tas, kas glabā un nodrošina manu tiesu. Mana daļa tikusi jaukā vietā. Tiešām skaists ir mans mantojums. Es slavēšu to kungu, kas man devis padomu, pat naktī manas sirdsbalss ir paklausībā modra. Es skatīju to kungu savā priekšā vienmēr, jo viņš man ir pa labo roku, ka es nešaubītos. Tāpēc priecājas mana sirds un līksmojas mana mēle un pat mana miesa dzīvo cerībā, jo tu manu dvēseli nepametīs nāvis valstībā, nec savam svētajam liksi redzēt iznīcību. Tu darīji man zināmu dzīvības ceļu, tu piepildi mani ar prieku sava vaiga priekšā

0: Vai mums visiem nav viens tēvs, vai mūs visus nav viens dievs radījis? Kāpēc tad mēs cits citu neredzam un ieklausīs vārdā? Laupām. Tas ir tas pats vārds zogam. A, kur tad, kā tad mēs te laupām? Laupāt svētumu Dieva svētajai derībai. Vai ir pareizi, ka cilvēks krāpi Dievu? Es nezinu, ja šodien vakarā mēs dzirdēt Dievu jautājumu. Paklausies, un tur būtu tavs vai mans vārds, ka tu mani krāpi. Ar desmito tiesu un labprātīgiem upuriem. Interesanti, labprātīgi upuri, kad uzupurēs labprātīgi. Un tieši tur sākās zakšana. Nevis es labprātīgi dod, bet ar aprīķi. Dievs, es tev iedošu, bet es gribētu, lai tu man visā dod atpakaļ, vai ne? Un Dievs teica, tā ir, es to tev atdošu atpakaļ. Tur es debes atvēramies, būs liela svētība. Šī ziņā mums ir ko padomāt, ļoti padomāt.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: Neviens cilvēks nevar vienlaicīgi kalpot diviem kungiem. Kristus atklāja, kas tie divi kungi ir, par kuriem viņš runā. Kristus nosauc gan Dievu par kungu, gan arī nosauc mantu par kungu. Jā, jā. Protams, Jēzus saka, ka nevar kalpot diviem kungiem, tas nozīmē, ka jā, divās darba vietās mēs varam strādāt, divus darbus varam darīt, bet uzticīgi kalpot kādam, tā kā kalps savam kungam, ar uzticību, ar mīlestību, ar deksmi, ar vēlēšanos izpildīt visas kunga vēlmes un iegribas, kungs var būt tikai viens. Un patiesību sakot, Jēzus pasaka tikai vienu lietu. Ja jūs kalposiet Dievam un nedzīsieties vispirms pēc materiālās labklājības, ja jūs ieraudzīsiet, ka cilvēka galvenā vajadzība ir sastapt Dievu un kalpot Viņam, tad Dievs par jums kā par savu radību, par saviem bērniem parūpēsies un, kā Jēzus apsola, piemetīs to, kas dzīvībai ir nepieciešams. Un tas pamudinājums tādēļ pavisam vienkārši. Dzīties vispirms pēc Dieva valstības un pēc Viņa taisnības un pārējās lietas, Jēzus apsola, tās tiks piemestas. Un tas nozīmē, ka mums ir jākalpo Dievam.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: Radio noteikti ir mainījies. Radio ēters ir palicis runājošāks un man pieņemamāks vairāk, jo man arī patīk sarunāties ar radio. Un es vienkārši ļoti, ļoti esmu pateicīga par Viktorīnām, jo man patīk būt daļai no tā, ko Dievs veido mūsos un kā Dievs veido katru vienu klausītāju. Un tad, kad klausītājs tiek uzrunots, es jūtos piedalīga Dieva darbā un vērtīgāka nekā klausoties tikai. Tas ir brīnišķīgi, man liekas.
1: Paldies par jūsu ziedojumu šodien, lai patiesības vēsts varētu skanēt arī rīt. Ziedot Latvijas kristīgā radio darbam, tagad ērti arī mūsu mājas lapā lkr.lv.

0: Mēs dzīvojam laikā, kad ir tik daudz dažādu patiesību. Vai tad ne? Mums katram ir sava taisnība, sava patiesība, par kuru mēs stāvam un krītam reizēm. Ir tā, ka katrs mēs runājam savā valodā, pat ja piedaram vienai valodu grupai. Jo kamēr mums ir katram sava taisnība, sava patiesība, mēs nespējam saprast citus, jo mēs redzam tikai katrs savu daļu no dzīves, kurā esam, un no tā izdarām spriedumus, kuri var būt maldīgi, jo mēs neredzam visu. Un tad nonākam pie strīdiem, mēģinām pierādīt viens otram savu taisnību, cenšamies citu pārliecināt par savu patiesību, bet ir tikai viena patiesība, kurā ir nozīme. Jēzus saka, es esmu ceļš patiesība un dzīvība. Un viņš saka, Svētais Gars jūs vedīs pie šīs pilnās patiesības, tās, kas ir reāla patiesība.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: Man kristīgajam radio ir vieta visu laiku. Kristīgais radio man atgriežoties 15. Gadā ir ieregulēts uz pirmās pogas automašīnā nemainīgi. Tam ir absolūta stabila vieta tāda, ko es dienā dzirdu visu laiku. Un, tas ir no rītiem, braucot uz darbu, tad braucot no mājām, kad es klausos. Tad ir ik pa brīdim, kad mēs arī uzliekam mājās vai es vienkārši klausos telefonā kādas pārraides. Tā ir neatņemama sastāvdaļa.
1: Latvijas kristīgais radio – tā ir glābšanas vēsts ikvienam. Piezvanot pa Latvijas kristīgā radio atbalsta tālruni 900-06955, jūs ziedosiet Dieva darbam 8,61 €. Paldies jums!

0: vietā, kur tu esi, vietā, kur tev ir kaut kāda ietekmes zona, rūpējies par to, gādā par to. Tas var sākties tavā istabā, ka tava istaba ir kārtīga, ka tava vide, tava māja ir kārtīga. Tava ģimene to ieraudzīs, tā novērtēs to. Ja viņi nav vēl ticīgi, viņi ieraudzīs, ka tavā dzīvē, tavā prātā, sirdī ir kārtība. Un tā iet tālāk. Ja tavs darbs ir paveikts kārtīgi, tavi darba kolēģi to ievēros, viņi redzēs, viņi uzticēsies tam, ka tu esi goda vīrs, ka tu esi cienījama sieva, kurā var, ir vērts ieklausīties. Un tādā veidā mēs varam veicināt patīkamu vidi, kur esam mēs paši, kur augst mūsu bērni. Es ticu, ka tā būs arī pateicīga vide, kur līdzdalīt evaņģēliju, kur līdzdalīt cerības vēsti.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

Raidījums Kontakts mācīšanas kalpošanā ar Čārlzu Stenliju, nesot Jēzus Kristus evaņģēliju visā pasaulē. Turpmāk raidījumā Kontakts, kad esam nobijušies. Bailes un trauksme ir vajājušas cilvēks jau kopš pirmsākumiem. Pirmā pierakstītā saruna starp Dievu un pirmo cilvēku bija šāda. Cilvēks saka, mani pārņēma bailes. Viscaur cilvēces vēsturē cilvēki ir teikuši, bet man ir bail, esmu satraukts. Visā vecajā derībā mēs redzam, ka Dieva atbilde uz to ir bijusi nebīsties, nebaiļojies. Arī jaunajā derībā atkal un atkal nebaidies. Piemēram, kad eņģels runāja ar Mariju, ka viņai būs jākļūst par Jēzus māti, nebīsties. Arī Jāzepam nebaidies. Jāņa kristītāja tēvam Cahariem nebīsties. Kad Jēzus uzrunāja ļaužu pūli kalna svētrunā, viņš trīs reizes teica, neraizējieties ne par ko. Apustuļiem jūrā vētras laikā viņš teica, nebaidieties. Apustulim Pāvilim, kad viņš piedzīvoja neaprakstāmas grūtības, Dievs teica, nebīsties vairs. Arī apustulis Pāvils piedzīvoja bailes un trauksmi. Nebīsties vairs, bet turpini runāt. Mīļotais apustulis Jānis, kurš sarakstījis atklāsums grāmatu, redzot kungu Jēzu Kristu vīzijā, ir pārbijies. Bībelē teikts, ka Jēzus piegāja pie viņa aizskāra un sacīja, nebīsties. Pamācība, ko redzam viscaur rakstiem, Dievs teica apustulim Pāvilam 2. Timotejam 1. Nodaļā 7. Pantā, es neesmu jums devis bailības garu, bet gan spēka, mīlestības un savaldības garu. Pāvils arī ir teicis, nezūdaities nemaz, bet jūsu lūgumi, lai nāk zināmi Dieva priekšā ar pateicību ikvienā pielūkšanā un lūkšanā. Viscaur rakstiem Dievs māca mūs nebīties, neraizēties. Tas nenozīmē, ka, ja tu izej pa durvīm un kāds tev sejā iebāž revolveri, tevi nepārņemtu bailes un trauksme. Šajā svētrunā es gribu runāt par tām bailēm, kuras mēs nereti pat neapzināmies, ka tās izjūtam, mēs nespējam tās nosaukt vārdā. Kāpēc un kā ienākušas mūsu dzīvē? No kurienes tās nāk? Kur ir to sakne? Atvērsim Jesajas grāmatas 41. Nodaļu. Šis ir viens no tiem Bībeles tekstiem, kuru Dieva bērniem vajadzētu zināt, īpaši šodienas svētrunas gaismā, mūsu spēka avots, kad esam nobijušies. Trauksme ir bailes no nākotnes. Bailes no nākamās minūtes, dienas vai stundas, varbūt mēneša, gada vai nākamajiem 10 gadiem. Jesajas grāmatas 41. Nodaļas 10. Pantā viņš saka, nebīsties, jo es esmu ar tevi, neatkāpies, jo es esmu tavs Dievs. Es tevi stiprinu, es tev arī palīdzu, es tevi uzturu ar savas taisnības labo roku. Šis ir brīnišķīgs apsolījums ikvienam, kad esam bailēs un satraukšies. Viņš šeit runā par attieksmi. Kādā tulkojumā tas skan šādi. Neraugies apkārt, noraizējies. Tās ir vienas no

trauksmes galvenos iemeslus. Vismaz dažus no tiem. Pirmais – sajūta, ka es neesmu atbilstošs. Tavā prātā tiek spēlēta viena un tā pati plate. Tu neesi atbilstošs. Tu to nevari paveikt. Nesanāks. Tev tas neizdosies. Nav pat vērts mēģināt. Un mūsu iztēle sāk strādāt. Tā saka, nē, tu to nevari. Kāds cits to varētu, bet tu to nevari. Tā vietā, lai iztēlotos sevi gūstam panākumus, tu sāc iedomāties sevi ciešam sakāvi. Tu sāc atrast neskaitāmus iemeslus, kāpēc tas neizdosies un kāpēc tu to nevari paveikt. Tu dzīvo bailēs un trauksmē. Bet tam nav nekāda sakara ar īstenību. Mūsu domāšanā ir ieprogrammētas šādas kļūdas. Mēs jūtamies nepietiekami satikt kādus konkrētus cilvēkus, uzņemties konkrētus izaicinājumus, ļauties dzīves iespējām. Otrs iemesls ir, mēs nespējam noticēt, ka spējam sasniegt paši sevis nospraustos standartus. Tev ir morāls standarti. Tev ir standarti attiecībā uz darbu, lai paveiktu to ļoti labi. Jūs esat sev uzlikuši ļoti augstus standartus. Kā ir ar standartiem, kas nav reāli? Standartiem, kurus nav noteicis Dievs, bet tu pats? Mēs mēdzam raucīties apkārt, ko ir sasnieguši citi, un domājam, ja jau viņš to var, tad arī es to varu. Mēs sev uzliekam nereālus standartus, kurus nespējam sasniegt. Mēs krītam, turpinām mēģināt, sakot, man ir sev jāpierāda citiem, ko viņi domās, ja es to nesasniegšu, un dzīvojam raizējoties, ka nebūsim gana labi. Ir vēl trešais iemesls, un tā ir vainas sajūta un tās izraisītā attieksme. Cilvēki dzīvo ar smagu vainas sajūtu, ka viņi kaut kad, kaut kur ir izdarījuši ko tādu, kas Dievam nav bijis patīkami. Šāds cilvēks bieži nonāk dzīvē situācijā, kad it kā sāk gūt panākumus, bet tad tieši pirms īstā izrāviena notiek kļūme. Nākamreiz, kad tu viņu satiec, atkal ir notikusi kļūme. Kāpēc? Psiholoģiski viņš jau ir izlēmis. Es neesmu pelnījis gūt panākumus. Kāpēc? Nu sen atpakaļ, vai es tāds esmu piedzimis, tāda ir mana pagātne, man reiz teica, ka es esmu tāds, vai arī, zini, ko es dzīvē esmu sastrādājis, cik daudzi neko nesasniedz, jo nejūtas, šo sasniegumu vērti. Kas ir Dieva žēlastība? Tā ir Dieva labestība, mīlestība un laipnība pret mums. Nevis tāpēc, ka būtu to pelnījuši, bet tāpēc, ka viņa mīlestība pret mums ir viņa raksturā. Viņš mūs mīl bez nosacījumiem. Vainas sajūta. Tā nevar dzīvot. Gribu pieminēt vēl vienu. Proti, attieksme, ar kādu mēs uzaugām. Ļaujiet man dot kādu piemēru. Man patīk teikt, ka mēs visi esam piedzimuši ar mūzikas atskaņotāju šeit. Tas darbojas jau kopš mūsu piedzimšanas. Kādus ierakstus tas atskaņo? Tas ir mūža ieraksts. Viss labais, kas ar tevi ir noticis, visi brīnišķīgie vārdi, ko tev bērnībā teikuši mamma un tētis, tas viss ir šeit. Te ir arī tas, ko tu gribētu, ka nekad nebūtu dzirdējis, kā pret tevi

0: izturējās bērnībā, pārciestie pārdarījumi, grūtības, pārbaudījumi, kritika, atraidījums, tas viss ir šajā ierakstā. Mūsu ieraksti ir atšķirīgi. Es nevaru atskaņot jūsējo, jūs to nemaz negribētu. Tāpēc man paliek vien manējais. Kad piedzimu, mans tēvs nomira. Man bija 9 mēneši. Savas dzīves pirmajos 16 gados mēs ar māti pārcēlāmies 17 reizes. Tas nelika manī drošības pamatus. Kad biju bērns, māte mēdz teikt, labāk neārā, ka nesavainojies, nespēlējies uz ielas, tev varas nobraukt mašīna, nenokrīti, nestrādā tik daudz. Es saņēmu vēstījumu, nedari. Viņas patiesā mīlošā motivācija bija, es gribu parūpēties par Čārlzu, jo viņam esmu tikai es. Tajos pirmajos gados es viņai biju ne tikai dēls, bet pilnīgi viss. Es viņai atgādināju arī tēvu, viņa negribēja, ka es savainotos. Nespēlējies tik neprātīgi, ja spēlēt futbolu, spēlē uzmanīgi, citādāk jau nemaz nav iespējams spēlēt futbolu, bet tā viņa to brīdi jutās. Tāpat viņa mēdza teikt, neliec Dievam vilties, raugi, ka esi viņam paklausīgs, neliec Dievam vilties tevī. Tā bija mūzika, kas tika ierakstīta manā atskaņotājā. Ko tas man nodarīja? Jo, redziet, tas nāca no mātes, tad tas bija likums. Nebija jautājums, vai es to gribu savā atskaņotājā. Es neprasīju, lai man to teiktu, to man vienkārši teica, un caur to man tika kaut kas iemācīts. Mēs esam saņēmuši daudz ko tādu, ko neesam prasījuši. Bijām pārāk jauni, lai saprastu, kas notiek pasaulē, tomēr tas notika. Kas ir lentē? Neuzņemies dzīvē riskus. Neriskē. Tu vari savainoties. Kāds var tevi izmantot. Tu pat vari nomirt. Tu vari zaudēt, nedari to. Ierakstā skan, neesi drosmīgs, neesi drošsirdīgs, neturpini turēties un iet uz priekšu. Esi ļoti uzmanīgs. Uzmanies. Cilvēki var tevi izmantot, uzmanies. Un ieraksts tik skan un skan. Viens no ierakstiem bija šāds. Tev nav nekā daudz, esi uzmanīgs ar to, kas tev ir. Esi ļoti uzmanīgs, jo tu vari to zaudēt. Ja tu to zaudēsi, vari nekad to nedabūt atpakaļ. Brīnišķīgi bija tas, ka es redzēju, kā mana mamma dod arī tad, kad viņai nebija ko dot. Tas nolīdzsvaro šo ierakstu. Bet tajā pašā laikā viņa teica, tu negribi iekrist parādos. Doma par parādiem man šķita biedējoša. To nekādā gadījumā nevarēja pieļaut. Nav svarīgi, kas tev pietrūka. Tas vienkārši bija izslēgts. Manā ierakstā, lai arī tajā ir kas tāds, ir arī daudz kā brīnišķīga. Tā būtu pavisam cita svētruna. Daudz kā fantastiska, ko es nekad negribētu noliegt. Tomēr jā, baiļu un trauksmes iemesli. Kad viņa teica, nepievil Dievu, esi paklausīgs, esi uzmanīgs, negrēko pret Dievu, nedari neko tādu, ko tu negribētu darīt tajā brīdī, kad nāk Jēzus. Es gribu, lai jūs ieraudzītu, ka ir veids, kā ar to var tikt galā. Kamēr neapzinies, ka arī tavā prātā skan šāds ieraksts, kamēr neesi to atpazinis, neko nevar darīt. Aplūkosim, kādas ir šo baiļu un trauksmes sekas. Piemēram, cilvēks, kurš ar to sadzīvo, nespēj skaidri spriest un pieņemt gudrus lēmumus. Bailes un trauksme vada viņu domāšanu, bet ja nu tas un tas, ja nu notiek tā un tā. Otrkārt, šādi cilvēki nav tik produktīvi, viņu prāts ir tik aizmiglots un viņi nespēj būt izlēmīgi. Tas izgaismo vēl kādu problēmu, un tā ir nemitīga darbu atlikšana. Redziet, cilvēks, kurš visu atliek, ir cilvēks, kurš gaida. Viņi tik ļoti baidās kļūdīties, baidās, ka nespēs gana labi izdarīt, ko no viņiem sagaida. Šī sajūta par iespējamu atraidījumu viņus paralizē. Cilvēks, kurš atliek darāmo, gaida brīdi, kad varēs to paveikt nevainojami. Viņi drīzāk gatavi nonākt īstās grūtībās, nereti pat zaudēt darbu, nekā pieņemt bailes, ka nespēs sasniegt paša nospraustos standartus. Bieži vien tas rezultējas gandrīz vajājošā attieksmē. Visi ir pret mani, kāds mēģina mani vajāt, es viņiem nepatīku. Viņi ir sazvērējušies pret mani. Un kas to ir izraisījis? Bieži tas ir iemesls, kāpēc viņi ķeras pie alkohola un tabletēm. Viņi dzīvo bailēs un saka, man kaut kas jādara, lai tiktu galā ar šo satraukumu. Veids, kā tikt vaļā no šī satraukuma un bailēm, ir uzzināt patiesību par tām un to risināt divīgā veidā, nevis ķerties pie pudeles. Un tomēr tieši to cilvēki dara. Attiecības ar Dievu tiek traucētas. Ja tu dzīvo bailēs ik reiz, kad nometies uz ceļiem, lai sauktu uz Dievu, ieraksts skan, tu to neesi pelnījis, kāpēc Dievam būtu tev jāatbild, paraugies savu dzīvi, tu taču neko nespēji. Tu piecelies un domā, kāpēc Dievs neatbild manu lūkšanu? Ja tu turpini klausīties šo ierakstu, kas tevī izraisa bailes, tiec no tā vaļā. Kā tad mums pārvarēt šīs bailes? Pirmais, atzīstiet, ka tās ir klātesošas. Nenoliedz savu trauksmi. Tu teiksi, es esmu kristietis, es ticu Dievam un Bībelē. Tāpat es varētu teikt, es esmu mācītājs, tāpēc manā dzīvē nav baiļu. Tie gan būtu meli. Man nākas ar tām saskarties tieši tāpat kā jums. Tomēr Dievs man māca, kā to darīt. Vispirms atpazīsti to. Ne tikai atzīt, ka esi nobijies vai satraucies, bet arī, kas tieši tas ir. Nākamreiz, kad jutīsies nobijies, pajautā sev. Kāpēc? Apstājies un pajautā, kas notiek? Kas ap mani notiek? Vai tas ir kaut kas, ko es dzirdēju? Varbūt telefonzvans? Vai tas bija kaut kas, ko es redzēju? Kas notiek ar mani? Kas mani izraisa bailes un trauksmi? Ja es nevaru to identificēt, tad visu laiku attapšos pie vecajām problēmām. Ieraksts turpinās skanēt. Tātad vispirms man ir jāatzīst, ka esmu nobijies un jāsaprot, kas te vispār notiek. Otrs punkts. Manas attiecības ar Kristu ir ārkārtīgi svarīgas. Mans draugs, ja tev nav attiecību ar Jēzu Kristu, tev nav pamata justies droši. Kristus ir vienīgais, kas ir pavisam drošs. Man jāatrisina attiecības ar Jēzu Kristu, jo viņš saka, cilvēkam nolikts vienreiz mirt un pēc tam tiesa. Ko cilvēks sēj, to viņš arī pļaus. Ja tu pieņem patiesību, tev būs iemesls bīties un izjust trauksmi, jo esi atraidījis Jēzu Kristu, kurš ienācis šajā pasaulē, lai tevi glābtu. Pieņem viņu ticībā un tavi grēki ir piedoti. Pagātnes, tagadnes un nākotnes. Tu esi Dieva bērns, kuru tagad uztur viņa žēlastība, nevairs tavi nopelni. Vispirms atzīsti baiļu klātbūtni un identificē tās. Otrkārt, tavas attiecības ar Jēzu Kristu ir kārtībā. Trešais punkts ir atskaņotājs. Tā arī pierakstiet, atskaņotājs. Atskaņotājs ir sācis darboties. No kurienes šis ieraksts ir radies? Kā tas ir ierakstīts? Tie var būt kādas skolotāja vārdi, kaut kas, ko ierakstā ir atstājis tavs tēvs vai māte, tas var būt, ko ir teicis tavs vīrs, sieva, kaut kas, ko ir ierakstījuši tavi kolēģi. Šī trauksmes un baiļu sakne ir tikusi tavā ierakstā. Kad esi atpazinis, tu vari paņemt šo ierakstu un to saplēst gabalos. Es atsakos no šī ieraksta. Vai tas nozīmē, ka tas nekad vairs neskanēs? Nē. Nākamreiz, kad tas sāks skanēt, tu saki, man tas nav jāpieņem. Tas ir tikai vecais ieraksts. Es to saplēsu. Es tajā vairs neklausos. Tas noved mūs pie nākamā soļa, proti atsacīšanās. Ir bijušas reizes, kad esmu nometies uz ceļiem un saucis uz Dievu, kad pēkšņi man pārņem trauksme un bailes. Tomēr es kaut ko atklāju. Man atliek tikai teikt. Tēvs, es gribu tev pateikties, ka tas neesi tu, jo tu esi teicis, ka neesi devis man baiļu un trauksmes garu. Jēzus Kristus vārdā es atsakos no šīm sajūtām, atsakos no šī brīža. Šīs sajūtas tik tiešām pazūd, jo tu esi pārņēmis varu pār garu, kas nav no Dieva, bet paša velna. Viņš cenšas traucēt tavas attiecības ar Dievu, bet tev kā Dieva bērnam ir vara noraidīt jebko, kas nenāk no Dieva. Tev tas nav jāpieņem kā savs. Identificē ierakstu. Kad tas sāk skanēt, slēdz to ārā. Nākamais solis ir sniegties pēc ankura. Atgriežamies pie Jesajas 41. Nodaļas. Mums visiem ir vajadzīgi šie rakstu ankuri. Pieņemsim, ka šis ir tavs ankurs, un tu sastopies ar bailēm vai trauksmi. Nebīsties, jo es esmu ar tevi. Dievs saka, es esmu ar tevi. Cik ilgi viņš būs ar tevi? Katru brīdi, katru soli, līdz pat dzīves galam. Nebīsties, jo es esmu ar tevi. Neraugies satraukumā apkārt, jo es esmu tavs Dievs. Tavi apstākļi nav tavs Dievs. Neraugies apkārt. Neviens tev neko nevar padarīt, ja vien es to nepieļauju. Varbūt viņiem prātā ir ļaunas domas, bet es to vērsīšu par labu. Neviens nespēja kontrolēt tavu dzīvi. Tikai es. Neraugies satraukumā apkārt, jo es esmu tavs Dievs. Es tevi stiprinu. Tas ir visuvarošais Dievs, kurš ļauj mums pārvarēt jebkuru dzīves apstākli. Es tevi stiprinu. Es tev arī palīdzu. Lai kas notiktu, skaties sev pa labo roku. Tur es esmu. Es tevi uzturu ar savas taisnības labo roku. Rakstos tas simbolizē. Es esmu uzticams Dievs. Es tevi stiprināšu. Es tev palīdzēšu. Es tevi turēšu. Mans draugs, vai kaut kas var būt vēl labāks par to? Sameklē savu ankuru, vēl pirms tu jūties pārbies. Nākamreiz atver Jesajas grāmatas 41. Nodaļu un saki, labi, Dievs, es redzu, ko tu saki, es to pasludinu pār sevi. Nākamais ir šis pārvirzi savu uzmanību. Kad es raugos apkārt, es kļūstu trauksmains un baiļpilns un sniedzos pēc ankura. Un tad pēkšņi kas notiek? Tajā pašā mirklī mana ticība pieaug neticamā ātrumā, jo man tiek atgādināti viņa vārdi. Es esmu ar tevi. Es esmu tavs Dievs. Es tev palīdzēšu un stiprināšu tevi. Es uzturu tevi ar savas taisnības labo roku. Abrīnojami, kā bailes un trauksme izzūd dzīvā Dieva vārda klātbūtnē. Tev vairs nav jājūt trauksme. Tev nav vairs jābaiļojas. Neviens nevar likt tev baidīties. Mūsos dzīvo Kristus, kurš mums palīdz un iedrošina mūs. Un viņš saka, ja vien ieklausīsieties manī, jūs mājosiet drošībā, jums nebūs jābaidās, jo es esmu jūsu Dievs. Ja esat saņēmis svētību klausoties šodienas raidījumu, lūdzu ieskatieties internet lapā intouch.org. InTouch vada cilvēks visā pasaulē dziļākās attiecībās ar Jēzu Kristu un stiprinot vietējo draudzi. Šo raidījumu sponsorē InTouch ministrija un tā skanējums iespējams pateicoties Dieva žēlastībai un jūsu uzticīgajām lūkšanām un dāvanām.
1: Piezvanot pa 8,61 € ziedojumu tālruni 9000695 5, jūs būsiet palīdzējis atbalstīt šī raidījuma regulāru skanējumu. Paldies jums!

0: Un tad jūs prasāt, kā tad tu esi parādījis pret mums savu mīlestību? Mums ir vienmēr apslēptie jautājumi Dievam. Dievs atklājās, un arī tad, kad viņš atklājās kā mīlestība, mums ir ko iebilst. Bet paturprātā Dievs atbild ļoti dziļi. Viņš aicina šos lielos jautātājus par to, ka viņi neapzinās, kā Dievs viņus mīl. Tas ir tas pats jautājums, ar ko mēs mocamies. A, ko tad ir Dievs? Un kāpēc ar Dievsu? Es esmu jūs mīlējis. A, ko tad? Mēs šitādā te stilā ar Dievu runājam. Jā, tas ir ļoti pamatīgs jautājums. Pie vispār varbūt tu pats palasi Bībeli, lai tu saprasti, ko Dievs šeit ir atklājis.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

Teiciet to kungu, jo viņš ir mīlīgs, un viņa žēlstība paliek mūžīgi. Tādēļ, lai saka Izraels, tiešām viņa žēlstība paliek mūžīgi. Tā lai saka arī Ārona nams, tiešām viņa žēlstība paliek mūžīgi. 118. psalms.

Dāvida dziesma, ko viņš tam kungam dziedāja Benjamīnieša Kuša vārdu dēļ. Kungs, mans Dievs, pie tevis es tveros, izglāb mani no maniem vajātājiem un palīdzi man, ka viņi nesaplosa mani kā lauva, tādēļ, ka es esmu bezpalīga. Kungs, mans Dievs, ja es to esmu darījis, ja netaisnība līp pie manām rokām, ja es esmu pāri darījis tam, kas mierīgi ar mani dzīvoja, vai arī zaudējums nodarījis tam, kas bez pamata man bija naidīgs, tad lai ienaidnieks mani vajā un gūsta, lai min pie zemes manu dzīvību un iegrūž pīšļos manu godu. 7. psalms, no 1. līdz 6. pantam.

Gan daudzi saka, kas dos mums laimi, pacelt tu, kungs, pār mums sava vaiga gaišumu. Tu esi devis lielāku prieku manai sirdī, nekā viņiem laikos, kad viņiem labības un vīna pa pilnam. 4. psalms, 7. 8. pants.

apspiestajiem un pazemotajiem tu gādā palīdzību, bet lepnas acis tu pazemo. 18. psalms, 28. pāns.

Tiešām, Dieva ceļi ir pilnīgi, viņa vārdi ir skaidri, viņš ir vairogs visiem, kas pie viņa tveras. 18. psalms, 31. pants.

Kāpēc trokšņot tautas un ļaudis tukšu melš? Zemes ķēniņi ceļas un valdnieki apvienojas pret to kungu un viņa svaidīto. Sarausim viņu važas un metīsim prom viņu saistekļus. Bet kas debesīs valda, smejas, un tas kungs tos tur par nieku. Otrais psalms no 1. līdz 4. pantam.

Mans uzdevums, kungs, ir, to es atzīstu, turēt tavus vārdus. Es tevi lūdzu no visas sirds, esi man žēlīgs pēc sava apsolījuma. Es esmu pārdomājis savus ceļus un vēršu savus soļus atpakaļ pie tavām liecībām. 119. psalms no 57. līdz 59. pantam.

Tava taisnība ir mūžīga taisnība, un tava bauslība ir patiesība. Kad man uziet bēdas un ciešanas, tad tavi baušļi ir mans prieks. Tavu liecību taisnība ir mūžīga. Liec man to saprast, tad es varēšu dzīvot. 119. psalms no 142. līdz 144. pantam.

Dziedātāja vadonim – Dāvida tā kunga kalpa dziesma. Šīs dziesmas vārdus viņš veltīs tam kungam, kad tas kungs viņu bija izglābis no visu viņa ienaidnieku un no Saula rokas. Viņš teica, es tevi mīlu no sirds dziļumiem, kungs, mans stiprums. 18. psalms, pirmie divi panti.

Es sacīju savā izmisumā: visi cilvēki ir meļi. Kā es atmaksāšu tam kungam par visu, ko viņš man labu darījis? Es pacelšu svētības kausu un piesaukšu tā kunga vārdu. 116. psalms no 11. līdz 13. pantam.

Man sāp, kad es redzu atkritējus, ka viņi netur tavus vārdus. Redzi, es mīlu tavas pavēles, piešķir man jaunu spirktumu, kungs, pēc tavas žēlastības. Visi tavi vārdi ir patiesība, un tavas taisnās tiesas paliek mūžīgi. 119. psalms no 158. līdz 160. pantam.

Tu neesi Dievs, kam patīk bezdievības pilna cilvēka daba, kas ļaunu dara, lai netuvojas tev. Piektais psalms, piektais pants.

Tā kunga pavēles ir taisnas, tās dara sirdi priecīgu. Tā kunga bauslis ir skaidrs, tas apskaidro acis. 19. psalms, 9. pants.

Augsti valdnieki mani bez iemesla vajā, bet manas sirds bīstas tikai no tava vārda. Es priecājos par tavu vārdu kā tāds, kas iegūst lielu kara laupījumu. Es ienīstu melus, tie man ir negantība, bet es mīlu tavus baušļus. 119. psalms no 161. līdz 163. pantam.

Svecelnieku dziesma. Viņa man ir nikni vajājuši no manas jaunības dienām, tā lai saka Izraels. Viņa ir mani nikni vajājuši no manas jaunības dienām, bet nav mani uzvarējuši. Uz manas muguras arāji ir aruši un dzinuši garas vagas. Bet tas kungs ir taisns, viņš sarāva bezdievju valgus. Kaunā ir jāpaliek un jāatkāpjas visiem, kas ienīst ciānu. Lai viņa kļūst kā zāle uz jumta, kas nokalst, pirms to noplūc, ar ko pļāvējs nepilda savu roku, nec kūlīšu sējējis savu klēpi. Un garām gājēji, lai nesaka, Dieva svētība, lai nāk pār jums, mēs jūs svētījam tā kunga vārdā. 129. psalms.

No bērnu un zīdaiņu mutes tu sev esi izveidojis pretspēku saviem pretiniekiem, lai liktu apklust saviem naidniekiem un atriebējiem. 8. psalms, 3. pants.

Ar cīņas sparu tu mani apjozi. Noliki pie manām kājām visus manus pretiniekus. Tu liki bēgt manā priekšā visiem maniem ienaidniekiem. Savus nīdējus es izdaldēju. Viņi brēca, bet nebija glābēja. Viņi piesauca to kungu, bet viņš neatbildēja. Tad es viņus samalu kā putekļus, ko vējš dzenā, kā ielas dubļus es viņus samīdīju. Tu mani izglābi cīņās manas tautas labā, tu mani paaugstināji pār maniem ienaidniekiem, iecēli mani par galvu citām tautām, tautas, kuras nepazinu, kalpo man. Tās klausa katram manam vārdam, svešinieku dēli rādās mīlīgi manā priekšā. Svešinieku bērnus pārņem izbailes, tie drebēdami atstājas savas pilis. 18. psalms.

Teiciet to kungu visas tautas, slavējiet viņu visas tautas, jo pilna varenības viņa žēlstība valda pār mums, un tā kunga uzticība paliek mūžīgi. Halleluja! 117. psalms.

Svētceļnieku dziesma. Kas uz to kungu cer, tie nešaubīsies, bet mūžīgi stāvēs kā Cijānas kalns. Kāp Jeruzalem ir visapkārt kalni, tā ir tas kungs ap savu tautu no šā laika mūžīgi. Jo bezdievis scepteris nepaliks kā nomācējs par taisno mantojumu daļu, lai arī taisnie neizstiep savas rokas uz netaisnību. Dari, kungs, labajiem labu un tiem, kas sirdī šķīsti. Bet kas uz neceļiem noklīst, tos tas kungs lai aizdzen kopā ar ļauna darītājiem. Miers lai ir pār Izraēlu. 125. psalms.

Dievs tur manu vairogu, viņš ir palīgs tiem, kam sirds ir bez viltus. 7. psalms, 11. pants.

Kungs, Dievs, mēs Tev slavējam un pateicamies par Tavu žēlastību, par Tavu apbrīnojamo gudrību, ka Tu uzvarēji nāvi, ka Tu uzvarēji grēku, Kungs, ka Tu esi Devis mums cerību, nākotni, mūžīgās dzīvības apsolījumu. Kungs, mēs lūdzam, ka Tu apģērbi mūs ar savu spēku, lai varam dzīvot Tavam godam un cilvēkiem par svētību. Kungs, Tu redzi mūsu nedēļu, Tu redzi mūsu darbus, kur ir bijuši, Kungs, Tu redzi mūsu gan sāpes, grūtības, ko noliekam pie Tavām kājām. Mēs pateicamies arī par tiem prieka brīžiem, kas ir bijuši, kur varam slavēt Tevi par Tavu klātbūtni un varenību. Kungs, pateicība pirmām kārtām jau par kristībām, par jauniem brāļiem un māsām, kurus Tu esi mums devis. Lūdzam, ka Tu viņus sargā no ļaunā, Kungs, ka Tu apģērbi viņus ar Tavām taisnības bruņām. Kungs, ka Tu palīdzi bruņoties ar visu šo dievišķo bruņojumu, ko Tu mums esi devis, lai varam stāvēt pretī sātana viltībām. Kungs, mēs lūdzam, ka visur, kur ejam, varam būt par gaismu, ka visur, kur ejam, varam nest Tavu cerības vēsti, ka varam liecināt par Taviem brīnumu darbiem un par to, ka Tu esi glābējs, ka Tu esi svētais, Dieva svaidītais ķēniņš, Kungs Jēzus Kristus, un ka Tu esi tas, kurš samaksā par grēkiem, un ka Tu esi tas, kurš dod cerību un nākotni. Tavu slāvu, Tavu gods un pateicību šodien un vienmēr. Āmen.

0: Labdien, draudze! Lasīsim visu kopā no jaunās derības Pāvila vēstules efeziešiem 6. Nodaļas no 10. līdz 20. pāntam.
1: Beidzot, topiet stipri savā kungā un viņa varenajā spēkā. Bruņojieties ar visiem dieva ieročiem, lai jūs varētu pretī stāties velna viltībām. Jo ne pret miesu un asinīm mums jācīnās, bet pret valdībām un varām, šīs tumsības pasaules valdniekiem un pret ļaunajiem gariem pasaules telpā. Tāpēc satveriet visus dieva ieročus, lai jūs būtu spēcīgi pretī stāties ļaunajā dienā un visu uzvarējuši varētu pastāvēt. Tātad stāviet savus gurnus apjozuši ar patiesību, tarpusies taisnības bruņās, kājas apāvuši ar apņemšanos kalpot miera evaņģēlijam. Bez visa tā satveriet ticības vairogu, ar ko jūs varēsiet dzēst visas ļaunā ugunīgās bultas. Ņemiet arī pestīšanas bruņu cepuri un gara zobenu. Tas ir Dieva vārdu ar visām lūkšanām un lūgumiem. Lūdziet Dievu garā ik brīdi. Tai pašā nolūkā esiet nomodā un pastāviet savās aizlūkšanās par visiem svētajiem, arī par mani, lai mana mute droši atvērtos runai un es bez bailēm varētu sludināt evaņģēliju noslēpumu. Viņa važās kaltais vēstnieks es esmu un to gribu sludināt bez bailēm, kā man tas pienākas. Amen.
0: Lūksim. Debes Tēvs, paldies par to, ka varam būt tavā namā. Paldies, ka tavu vēsts var brīvi mūsu valstī skanēt. Paldies, ka mēs varam mierā, fiziskā mierā mosties ik rītu, būt katrs savās mājās un atpūsties. Paldies, Dievs, par to, ka tu esi atstājis savu vārdu, ka tu mūs neatstāji vienus. Paldies par svētā gara vadību un spēku. Un paldies par visiem tiem ieročiem, kurus tu māc mūs lietot, un es lūdzu dari mūsu sirdis šī rītā atvērtas, uzmanīgas tam, kas tiks sludināts, un ka mēs katrs varam priekš sevis ko paņemt un ikdienā tālāk lietot. Jā, paldies Dievs, ka caur Jēzu Kristu mēs varam būt taisnoti, pestīti, ticēt, cerēt un cīnīties pret šiem ļaunajiem gariem, kas mūs moka un grib uzbrukt un visādi citādi, ka tu neesi atstājis vienu šeit cīņā. Tiešām apgaismo mūs un paldies par tavu žēlastību. Tev lai gods un slāva. Āmen.
2: Lai žēlastība un mieres mūsu kungā Jēzu Kristu ir ar jums visiem. Lai Dievs sveitī šo svētdienu un arī to, ko varam pārdomāt šajā rītā. Tātad, kā jau lasījām, šajā svētdienā domāsim par galvassegām vai par cepurēm. Un ja mēs skatītos kādās fotogrāfijās no apmēram 50 gadus atpakaļ, tad tā uzkrītoši būtu tas, ka ļoti daudz sievietes staigā ar lakatiem. Un ja mēs skatītos arī fotogrāfijās šeit pat mūsu Mateja dievnamā, tad gandrīz visas sievietes bija ar lakatiem. Šodien tas tā nav, bet nu nav teikts, ka tas drīz nebūs un ka varbūt tas būs ļoti modīgi. Un savukārt vīrieši, nu ja gribēja izskatīties tā zolīdi, tad staigāja ar hūti galvā. Bet cepures, tās joprojām arī šodien nekur nav pazudušas un ir dažādi modeļi, ir dažādi pielietojuma veidi un arī Bībele par to runā. Kādu laiku atpakaļ mūsu mājās viesojās trīs mazdēli. Viņi bija savās gaitās un darīšanās, bet tad bija pusdienas laiks un viņi tika saukt iekšā un viņi ienāca mums gāja rokas un piesēdās pie galda un kādi ar visām cepurēm, jeb kā mēs sakam ar keponiem. Un sieva saka, nu mūsu mājās pie galda nesēž ar cepurēm. Un, protams, dabīgs jautājums, kāpēc nē? Un tad bija kāda garāka saruna, ko nozīmē

cepure vai ko nozīmē cepures noņemšana. Un ja mēs noņemam cepuru kādā vietā vai cilvēku priekšā, tas apliecina zināmu cieņu, zināmu novērtējumu pret to cilvēku vai vidi. Un nu, tāpēc arī parasti gan cilvēku priekšā, Dievu priekšā vai arī kādas vietas priekšā cilvēki noņem savu galvassēgu. Un tad viens no mazdēliem sacīja, tad es saprotu tagad, ko nozīmē tas teiciens, ko vectēvs sacīja pēc kāda labi padarīta darbiņa, kad viņš teica cepuri nost. Tad tas it kā apliecina to, ka es cienu to, ko tu esi izdarījis, es novērtēju to, ko tu esi nodarījis, es respektēju, es lepojos ar to, ko tu esi nodarījis, padarījis. Un tāpēc, nu, joprojām, nu, dažkārt, kad mēs esam kādās vietās, mēs parādām cieņu cepures noņemšanu. Reiz kādās lauku bērēs, mēs devāmies uz kapsētu pa lauku ceļu, diezgan garu tādu ceļu, tā visu bērnu ceremoniju brauca. Un tad es pēkšņi ievēroju, kad lauka otrā malā, un tas lauks bija ļoti liels, nu es teiktu, ka tā otrā mala būtu gan arī tā kā no baznīcas līdz Avotu ielai, traktors ar zemi, un viņš apstājās. Un no traktora izkāpa ārā cilvēks, un noņem cepuru un stāv blakus traktoram. Tik ilgi, kamēr mēs pa ceļu aizbraucām garām. Un tas tā likās tik aizkustinoši, ka kaut kur laukos vēl ir tādi cilvēki, kas ejot bēru gājienam apstājās un noņem cepuru. Un kad bērs beidzās, es braucu atpakaļ, un tad tas traktorists ar to arklu bija savukārt diezgan tū tam ceļam, kur brauc garām, un es tā lēni braucot mēģināju saskatīt, kas ir tas cilvēks, tas traktorists iekšā. Un es redzēju jauns cilvēks. Jauns cilvēks. Un acīm redzot, viņā bija nodot šīs vērtības, jeb šī tradīcija, ka mēs izrādām cieņu cilvēkam, kas ir savu dzīvi nodzīvojis, kas tiek pavadīts mūžībā. Bet Pāvils, kā mēs lasījām gan Efeziešiem, gan arī vēlāk mēs lasīsim no pirmās Tesaloniķiešiem, viņš runā, ka cepuri uzvilkt, paņemt. Tātad cepuri ir kā Dieva dots instruments mūsu drošībai. Un mēs jau šodien dzīvojam laikā, kad nu, nav nekāds miers vai drošība, un mēs ik pa brīdim tiekam aicināti gatavoties kādā x stundai, zināt, ko darīt, kā rīkoties, kur ir kāda patvēruma vieta, vai arī nu, uzstāties armijas rindās vai vismaz zemes sardzē, lai varētu aizstāvēt savu zemi un sevi pašus. Bet Bībele runā, ka ne jau tikai fiziskā pasaulē ir šīs cīņas, ka daudz nopietnākas un pat dažkārt daudz smagākas cīņas ir garīgajā pasaulē. Un šajā Efeziešu vēstulē 6. nodaļā mēs lasījām, ka mūsu cīņas ir pret velna viltībām, pret tumsības pasaules valdniekiem, pret ļauniem gariem šīs pasaules telpā. Un tāpēc mēs jau vairāk svētdienas runājam par šo Dievu doto bruņojumu, un mēs jau apskatījām jostu, kas ir patiesība, tātad mūsu bruņojums ir patiesība, krūšu bruņas ir taisnība, tad kurpes ir miera evaņģēlijs. Pagājušajā svētdienā mācītājs Matīs runāja par vairogu, kas ir ticība, un šajā svētdienā par bruņu cepuri, kas ir pestīšana, un nākošajā svētdienā mēs aicināsim sevi pārdomāt par zobenu, kas ir Dieva vārds. Mēs redzam, ka šīs iepriekšējās dotās bruņas ir aizsardzībai, bet faktiski ir tikai viens uzbrukuma ierocis,
kā zobens, un tas ir Dieva vārds. Un tad noslēgsim šo pārdomu ciklu, domājot par lūkšanu. Tad par bruņa cepuri. Un bruņa cepura aizsargā galvu. Galva ir viena no visneaizsargātākajām ķermeņa daļām, bet tai pašā laikā pats svarīgākā mūsu ķermeņa sastāvdaļa, jo ja galva vairs nav vai nefunkcionē, tad arī ir beigas visam cilvēkam. Un tad galva simbolizē manu būtību, manu prātu, manas domas, manas idejas, manus mērķus, plānus, pārliecību. Un nevelti ir tas teiciens, ka viss sākas galvā. Viss sākas galvā. Gan uzvaras, gan zaudējumi, gan pārliecība, gan šaubas sākas galvā, gan svētums, gan grēks, viss sākas galvā. Viss sākas ar domām un par to, ko tu domā, tas vēlāk arī izteiksies tavā rīcībā un vārdos. Pāvils saka, ka tava sargāšana, tavas galvas vai domas vai būtībā tava dzīves centra sargāšana ir pestīšana. Tava dzīves drošība balstās Jēzus Kristus dāvātajā glābšanā, jeb pestīšanā. Tāpēc arī Jēzu sauc par pestītāju, jeb glābēju. Un pestīšana ir personisks lēmums pieņemt Kristu. Pestīšana ir savas vecās, grēcīgās, bez Dieva esošās dzīves atstāšana un jaunās Dieva dotās dzīves uzsākšana, kad cilvēks no Dieva ienaidnieka kļūst par Dieva bērnu. Un Tēvs, Dievs, ir tavs aizstāvis un sargs. Pestīšana var nebūt kāds liels emocionāls pārdzīvojums, bet pestīšanas fakts balstās tajā saprašanā jeb atziņā par to, ko Kristus ir darījis manā labā, kad es tagad esmu viņa bērns. Un tāpēc par bruņu cepuri šajā dienā domājot, trīs patiesības atgādināsim un pārdomāsim. Un tas pirmais vārds ir piederība. Bruņu cepure simbolizē piederību. Un katrai armijas vienībai ir savs bruņojums, sava forma, savs apģērbs, sava cepura, savas atšķirības zīme. Un pirmā gadsimtā arī romiešu karavīra bruņojumā bruņu cepure bija īpaši dizainēta. Viņai bija tāds uz mugurpus tāds uzliekums, kas pasargāja kaklu, daļai arī plecus, bija arī priekšā tādi vaigu aizsargi, kas pasargāja seju. Un šīs cepures, ja jūs paskatītos kaut kur internetā, kādas viņas izskatījās, tad jūs redzēs, cik ļoti dažādas viņas bija no dažādiem ornamentiem izkaltas un veidotas. Un arī parasti šai cepurei bija virsū tādas krāsainas spalvas vai arī zirga astri, lai atšķirtu, kurai armijas vienībai kas piederēja. Un tātad, ko šī atšķirīgā bruņa cepura mums pasaka? Tā parāda manu piederību kādai konkrētai armijas vienībai. Tā faktiski raksturo manu identitāti, manu personību vai galu galā arī to atšķirību, ar ko es atšķiros no citiem. Un tad pēc kā mēs varam pateikt cilvēku piederību kaut kam? Visbiežāk jau pēc ārēja apģērba mēs varam kaut kādu zinām priekšstatu par cilvēku pateikt. Protams, arī uzvedība, izturēšanās kaut ko pasaka par cilvēku, arī valoda. Skaidrs, ja mēs runājam latviski, tad ir
ir skaidrs, ka ir kaut kāda piederība saistība ar Latviju. Atcerieties tur, kur Pēteris devās līdz Kristuma viņa Golgātas ceļā, un tur pie uguns, kur kāda cilvēka, kāda sievas teica, pagad, tu taču arī esi bijis kopā ar Jēzu, un viņš tur liedzās, pat dievojās, ka viņš Jēzu nepazīst. Un tad kāda sacīja, pagad, bet tava galiliešu valoda taču par tevi liecina. Tā tevi nodod, ka tu taču esi arī no Galilejas. Tad pēc valodas varēja pateikt. Nu, protams, laicīgā dzīvē ir ļoti daudz un dažādu pazīmi, kas apliecina kaut kādu piederību kaut kam. Bet tas jautājums šodien ir, bet kā citi var pateikt, ka es esmu kristietis? Pēc kā citi var pazīt mani kā kristieti? Kad es piederu kristumu, kas to raksturo? Kas ir tas bruņojums? Es kāds gads atpakaļ brāļu kapos apbērēju vienu no pēdējiem brīvības cīņas dalībniekiem, lāčplēšu ordeņu kavalieri, tad Herbertu Saulīti. Un viņš Latvijas armijā iestājās 17 gadus vecumā, jo iestājoties Latvijas armijā toreiz deva divas lietas – lielu maizes riecienu, rupmaizes riecienu un šineli. Bet vismaz viņiem nedēva šauteni, ja vienkārši tādas nebija. Un tad vajadzēja vai nu gaidīt, ka kāds ienaidnieks tiek nonāvēts un tad paņemt viņa ieroci, vai arī, ja tavs cīņbiedrs krīt, tad tu varēji viņa ieroci paņemt. Un viņš šo lāčplēšu ordeni dabūja tāpēc, ka viņš faktiski bez ieroča spilus pļavās aizlavījās līdz vāciešu ložmetēju, ligzdēju viņu neutralizēju un šo ložmetēju pagriezu pret pretiniekiem. Mums šajā pasaulē, šajā garīgā cīņā, kad esam iestājušies Kristus pusē, mēs neesam tik neapbruņot kā toreiz mūsu brīvības cīnītāji. Dievs mums ir paredzējis kādu apbruņojumu, kas mūs sargā. Un konkrēti šodien mēs domājam par bruņu cepuri. Kas ir pestīšana? Pestīšana nozīmē Dieva dāvāto glābšanu. Pestīšana nozīmē, ka mēs esam Kristus izdarītā darbā pasargāti no Sātana uzbrukumiem, no Sātana bažām, no Sātana kārdinājumiem, no ļauno garu uzbrukumiem un vēlēšanās mūs sasaistīt un kaut kādā veidā ietekmēt. Pestīšana dod mums jaunu dzīvi, kur esam saņēmuši grēku piedošanu, atbrīvošanu un Dieva aizsardzību. Jo, kā jau sacīju, kļūstot par Dieva bērniem, pats debes tēvs ir mūsu sargs. Pestīšana arī dod mūžīgo dzīvību. Un pestīšana, kas ir tāda iekšēja personiska izšķiršanās par piederību Kristumu, taču agru vai vēlu izpaužas kādā ārēji redzamā darbībā. Šai iekšējai garīgai pārveidībai ir kādas redzamas ārējas konsekvences, jeb sekas. Un līdz ar to tas jautājums jau ir, nu, ja es esmu savu dzīvi nodevis Kristum, ja es sevi uzskatu par kristieti, nu, kādas tad ir tās redzamās kristieša zīmes manā dzīvē? Kā šī piederība Dievam izpaužas? Manās sarunās, manā rīcībā, attiecībās, raksturo vai vispār, nu, dzīves veidā. Pāvils ar Filipiešiem 3. Nodaļā saka, mūsu piederība ir debesis, no kurienes mēs arī gaidām pestītāju kungu Jēzu Kristu. Redziet, mēs dzīvojam šodien un katru dienu mums ir kādas lietas, kas ir jārisina, bet katru dienu ir jāpaceļ kādā brīdī acis uz debesīm, ja mūsu piederība ir
debesīs. Mūsu piederība ir tur, kur ir Dievs, nevis šeit. Citiem varam sakot, piederība atbild uz jautājumu, kas es esmu. Kas es esmu? Es esmu kristietis. Un laicīgā piederība nu, savai ģimenei, savai radu saimei, draugiem, piederība nu, kādai kopienai vai plašākā nozīmē savai tautai, kultūrai, valodai, ir savā ziņā kā saknes, kā tāds pamats, jeb kādā miera osta, kas mani sargā. Un tāpēc vienmēr vajag novērtēt to, kam es piederu. Un tāpēc ir tas jāsargā un nevajag to postīt, bet vajag būt tai piederībām, kas mums ir, šajā laicīgā dzīvē būt par svētību un stiprināt to. Bet kā ir ar garīgo piederību? Ar piederību Dievam, ar piederību draudzē, ar piederību kādai kristīgai mazai grupai vai lūkšanu grupai, ar piederību kalpošanai, kurā es esmu iesaistīts. Kā ir ar to? Un vai nav tā, ka es dažkārt domāju, ka mani sargās, nu, ja man dzīve būs izdevusies? Ka tad, ja man būs stipra veselība, nu, tad gan būs labi. Ja man būs tāds labs materiālais nodrošinājums, nu, tad es mierīgi varētu dzīvot. Taču Bībele pasaka, ka pār visam tavu drošību dod piederība Dievam. Nevis tavas cerības likšanu uz kādām laicīgām lietām, ko kodas, rūsa, zāgļi un daudz kas cits paņem un izpost. Piederība Dievam dod tev dzīvē drošību. Tas otrs vārds ir pārliecība. Bruņu cepuri ir simbols pārliecībai. Jo redzēt, pestīšana, jeb mans ticības ceļš ar Dievu, jau balstās nevis mana paša nopelnā, kad es ar savu labo dzīvi varētu izpelnīties Dieva labvēlību un līdz ar to ar aizsardzību, bet gan tajā, ko Kristus ir padarījis manis dēļ. Ja pestīšana būtu atkarīga no manis, tas nekad nebūtu drošībā. Mana glābšana no manis paša nekad nebūtu iespējama. Taču mana pestīšana balstās Kristus nopelnā un viņa darbs ir pilnīgs. Un tas ir droši. Citiem varam sakot, pārliecība atbild uz jautājumu, kam es ticu. Kam es ticu? Un pārliecība par Kristus paveikto balstās ticībā, balstās zināšanās un arī tajā dzīves pieredzē, ko esam nodzīvojuši. Tur ebrejiem 11. Nodaļā mēs lasām, jo ticība ir stipra paļaušanās. Ticība ir stipra paļaušanās uz to, kas ir cerams. Pārliecība par neredzamām lietām. Pārliecība par neredzamām lietām. Un tur otrā korintiešiem Pāvils saka, ja kas ir Kristu, tas ir jauns radījums. Kas ir bijis ir pagājis, redz, viss ir taps jauns. Šajā pārmaiņā, jeb šajā radikālajā izmaiņā no vecā uz jaunā, no grēcīgā uz svēto, no dzīvu bez Dieva un uz dzīvu ar Dievu, tas ir kaut kas tik vienreizējs, kas man dod šo pārliecību, Dievs ir, un ja Dievs ir, tad es varu būt drošs par savu dzīvi, par savu nākotni. Un ticībā, ejot šo kristieša ceļu, mana pārliecība kļūst stiprāka. Kad Dievs man ir pieņēmis, kad Dievs man ir piedevis, kad Dievs mani mīl, kad Dievs man nav atstājis. Un tajā pašā laikā zināšanas, ja izpratni par to, ko Dievs ir darījis, ir tikai daļa no manas drošības un pārliecības. Jo manu pārliecību stipru dara attiecības ar Dievu. Kad nevis es zinu par Dievu, bet kad es dzīvoju Dievā. Jeb kad Kristus man ir reāls, kad Kristus ir dzīvs, kad Kristus ir klātesošs arī manā ikdienā.
Un jo vairāk es paļaujos un uzticos Kristum dažādās dzīves situācijās, jo mana pārliecība par Dievu kļūst stiprāka. Pestīšanas pārliecība nosaka manas vērtības un manu dzīves veidu, manu domāšanu un manu izšķiršanos. Un ja mēs Bībelē skatāmies kādus piemērus, kā tad pārliecība par Dieva spēku un klātbūtni dzīvē ir ietekmējuši cilvēks, kas iet cauri kādiem ļoti lieliem izaicinājumiem, tad mēs redzam, ka no tāda cilvēcīgā viedokļa tās situācijas būtu pilnīgi bezcerīgas. Nu, piemēram, ganu zēns Dāvids iziet cīņā pret Goliātu, kam pat nevajadzētu ieročus, lai vienkārši to ganu zēnu nonāvētu ar savu pārspēku. Un tomēr Dāvids iziet ne jau savā nevarībā, jo viņam pat ķēniņa saule bruņas ir pa lielu, bet viņš iziet pārliecībā, ka Dievs ir ar viņu un uzvar Goliātu. Tad mēs redzam Dānielu, kas tiek iemests savas pārliecības dēļ ļaužbedrē. Un cilvēcīgi tur nav nekāda iespēja izglābties. Bet Dānielis ir pilnīgi pārliecināts, ka pat tādā situācijā Dievs viņu neatstās. Vai kad mēs lasām apustuļu darbu grāmatā par pirmiem kristiešiem, tad jau tur nav kaut kāda viegla, ērta, laimīga cilvēcīga izpratnē dzīve. Tur nepārtraukti ir briesmas, apdraudējumi, apcietinājumi, nonicināšana, pat nāvis draudi. Un tajā pašā laikā viņu pārliecība par Dievu un par viņa doto uzdevumu sludināt tikai kļūst stiprāk. Tikai kļūst stiprāk. Kā ir ar manu pārliecību par Dievu un šīs pārliecības apliecināšanu, tur, kur mana dzīve rit. Kad mana sieva Lāsma mācījās tikko vidusskolā, Rīgas 3. Vidusskolā, tad viņas klasē bija tāda sadraudzības klase ar vāciešu, vienu skolu Berlīnē, un viņi tur sarakstījās un sadraudzījās, un tad arī drīz nonāca pie apmaiņas iespējām. Un tā vācu klase atbrauca uz Rīgu un kādu nedēļu te dzīvoja. Un katru dienu satikās ar šiem Rīgas skolēniem, sadraudzējās, pēc tam sarakstījās un kļuva par tādiem labiem draugiem. Un tad pienāca laiks, kad atkal tā Rīgas klase dotos atbildes vizītē uz Vāciju. Bet Lāsma nebija komjaunieta. Un tad skolas vadība teica, nu, ja tu gribi braukt arī uz Vāciju, tad tev jāstājas komjaunatnē. Tad, respektīvi, tev faktiski jāatsakās no savas kristīgās pārliecības un jāpieņem šī bezdievīgā, ateistiskā dieva noliekšanas ideoloģija, jeb uzskati. Nu, Lāsma, protams, neatteicās un arī uz Vāciju neaizbrauca, bet atbraucot no Vācijas, tie skolēni viņai atveda veselu lielu tādu skaitu ar kartītēm un vēstulēm, kur vācu skolēni izteica līdzjūtību Lāsmai, ka viņa netika līdz savai klasē uz Vāciju slimības dēļ. Jo administrācija bija teikusi, nu, kad Lāsma ir saslimusi, jo viņiem nebija drosmes pateikt, vai nekad ticības dēļ mēs viņu nevarējām paņemt līdz. Organizācijas Open Doors ziņojums par pēdējā aptvērtā gada no 2004. Gada beigām līdz 2005. Gada beigām, cik pasaulē kristieši savas pārliecības dēļ ir nonāvēti un cik tas ir ļoti skaidri ar konkrētām personām dokumentēts, tad šajā gadā, līdz 2025. Gada beigām, tad viena gada laikā
pasaulē ir nogalināti 4849 kristieši. Un tie ir tikai tie, kas ir ļoti stingri dokumentēti. Ir jau droši vien vēl vesels skaits, kas nav piefiksēti. Gada laikā gandrīz 5000 kristiešu ir nonāvēti savas pārliecības dēļ, jeb aptuveni 13 kristiešu dienā tiek nonāvēti tāpēc, ka viņi neatsakās no savas kristīgās ticības. Un mēs kadreiz domājam par barbariskiem krustnešu laikiem, kur viņi ar zobenu piespied kristieties, pilnīgi bez izpratnes tā laika sapratni par vērtībām, kur taču bija uzskats, ka miesa ir nevērtīga, bet dvēseli, kas dzīvo mūžīgi, ir tā vissvarīgākā, un tie cilvēks nesaprot, tad viņi ir jāpiespiež savu dvēseli uzticēt Dievam, lai viņš neiet uz elle, bet uz Dievu godību. Un katrā ziņā tajā laikā, kad cilvēki, nezinu, tik sadedzināti uz sārtu vai kaut kā iznīcināti pārliecības dēļ, ir neskaitāmas reizes mazāk nekā šodien vienā gadā kristieši savas pārliecības dēļ tiek nonāvēti, un kaut kā par to neiestājās rietumu liberālā un it kā demokrātiskā pasaule. Pārliecību un paļāvību uz Dievu dara stipri ne tikai zināšanas, bet reāli uzticēšanās Kristum ikdienas. Tur 1. Tesaloniķiem 1. Nodaļā 4.5. pantā Pāvils saka, mūsu evaņģēlija vēstījums neparādījās vienīgi vārdos, bet spēkā, svētā garā un stiprā pārliecībā. Redziet, to jau var just, vai cilvēks ir kaut ko izlasījis un kaut ko zina, un viņš saņēmis kādu informāciju un to atstāsti vai mēģina paskaidrot, vai tu kaut ko saki ar pārliecību, pat varbūt tās tur īsti gramatiski, loģiski vai kaut kā plūstoši nevar, bet tev ir pārliecība, kad es zinu, ka Dievs ir ar mani. Pestīšana dod pārliecību par Dievu klātbūtni, un līdz ar to manā dzīvē, neskatoties uz apstākļiem vai situācijām, ir miers un drošība. Un tāpēc tas jautājums jau ir, kā es stiprinu savu kristīgo pārliecību. Kas ir tās domas, kas man nedod mieru, ja par ko es domāju visbiežāk? Kas ir tās domas, ar kurām es aizmiegu? Kas ir tās domas, kas man pavada ikdienā, jo viss sākas galvā? Un visbeidzot pasargāšana, tātad piederība, pārliecība un pasargāšana. Šodien jau ir tik daudz un dažādu cepuru un ķiveru, kas pasargā visdažādāko nozaru cilvēkus, darbiniekus no kādām traumām. Un pat arī braucot tagad ar tiem elektriskiem skrīriteņiem, ir vajadzīgas ķiveres un tiek ierobežot kādu ātrumu. Es atceros, ka mans dēls kādā vēlā, faktiski jau pusnaktī braucot no Meža parka koncerta ar to skrīriteni, kad nebija ne ķiveres, ne ātruma ierobežojumu, kādā brīdī aizķērās uz kādas pagaidu zīmes uzliktā betona, tāda paliktņa, lai tā zīme neapgāžās un to neredzēja un ļoti smagi krita, zaudējis samaņu un faktiski ļoti smagi sasitās un paldies Dievam palikt dzīves, jo nebija ķiveres. Un mēs šeit redzam, ka Dievs mums ir paredzējis kādu aizsardzību mūsu vadības centram, galvai. Un tā ir bruņu cepuri jeb pestīšana. Bet 1. vēstulē Tesaloniķiešiem 5. nodaļa 8. pantā Pāvils pieliek klāt šai bruņu cepurē vēl vienu vārdu – cerību. Un tur mēs lasam, bet mēs, kas piederam dienai, būsim skaidrā prātā. Tad par ko mums jau būtu skaidrība? Terpsimies ticības un mīlestības bruņās
un uzliksim pestīšanas cerības bruņu cepuri. Pestīšanas cerības bruņu cepuri. Un ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka Pāvils Efeziešiem runā par tagadnes drošību, ko nesa mana piederība Dievam. Savukārt Tesaloniķiešiem Pāvils runā par nākotnes drošību, par pestīšanu kā nākotnes cerību, kur Dievs mūs sagaidīs, kad grēks Sātanas nāve tiks uzvarēta pilnīgi. Un kristiešus jau var ierobežot, var nicināt, var represēt vai pat nonāvēt, bet pestīšana, jeb tavas attiecības ar Dievu, nevar neviens atņemt. Neviena vara, neviens cilvēks, neviens spēks to nevar atņemt, jo to ir devis un nodrošinājis pats Dievs. Un Dievam neviens neko nevar atņemt. Un tas, kas Dievam pieder, to viņš ir uzticējis un iedevis tev. Un tāpēc var nonāvēt tavu miesu, var tev ierobežot tavas tiesības, iespējas, bet tavu ticību un pārliecību par Dievu neviens nevar atņemt. Pestīšanas bruņu cepura efeziešiem uzsver drošību Dievā šodien. Bet savukārt pirmā Tesaloniķiešiem bruņu cepura uzsver cerību līdz Kristus atnākšanai. Un abas kopā sargā kristieti un dod pārliecību gan par to, ko Dievs ir izdarījis tevis dēļ, gan arī par to, ko Dievs vēl darīs nākotnē tevis dēļ. Un tāpēc Jēzus saka, nebīsties. Tur Mateja 10:28, Kristus saka, nebīsties no tiem, kas miesu nokaujo, nonāvē. Bet dvēseli nevar nokaut. Un cik mēs ļoti dažkārt baidamies pilnīgi otrādi. Mēs baidamies no tā, kas mūsu fizisko dzīvi var iespaidot un ietekmēt, bet tik daudz nesatraucamies par garīgo dzīvi. Bet miesīgā dzīve ir laicīga, garīgā dzīve ir mūžīga, un tāpēc nesatraucies par to, kas notiek ar šo fizisko realitāti. Satraucies par to, kur ir tava dvēsele. Cilvēki, vara, pasaules, Sātans var nodarīt ļaunu fiziskam ķermenim, bet nevar atņemt dvēseli, nevar nonāvēt ticību, nevar atņemt pārliecību. Nevar atņemt attiecības ar Dievu un nevar nolaupīt mūžīgo dzīvību. Un tāpēc svarīgāk par fizisko drošību ir uzticība Dievam. Un mūsu lielākā vērtība ir pestīšana, nevis īslaicīga fiziska dzīve. Un tāpēc novērtē un pateicies par savu garīgo glābšanu un Dieva aizsardzību. Un tur Jāņa evaņģēlija 10. nodaļā Kristus saka, manas avis dzird manu balsi. Tad tas runā par kādu īpašu klātbūtni. Es tās pazīstu un viņas man seko. Un es tām dodu mūžīgo dzīvību un viņas ne mūžam neies bojā. Neviens tās neizraus no manas rokas. Mans tēvs, kas man tās ir devis, ir lielāks pār visiem. Un neviens neko nevar izraut no tēva rokas. Redziet? Mana dzīve ir tēva rokās. Mana garīgā dzīve ir tēva rokās. To neviens man nevar atņemt. Tur Salmona pamācībās 14. Nodaļā lasam, tas, kas to kungu bīstas, tam pieder droši cietoksnis, un arī viņa bērni būs tur pasargāti. Aiciet. Un nobeidzot, es gribu kādu garāku citātu no Bībeles, no vēstulēm romiešiem 8. Nodaļas no beigām. Tur arī ir kaut kāds ieskats tajā pirmkristiešu dzīvē, bet reizē arī dzīvē, kas ir mums dot. Kas mūs pazudinās? Vai Kristus Jēzus, kas ir nomiris, vēl vairāk, kas ir augšām cēlies un ir pie Dieva labās rokas, kas arī mūs aizstāv?
Kas mūs šķirs no Kristus mīlestības? Vai ciešanas, izbailes, vajāšanas, bats, kailums, briesmas vai zobens? Gluži kā rakstīts, tevis dēļ mēs ciešam nāvi, augu dienu mēs tiekam turēt līdzīgi kaujamām avīm. Nē, visā šinīs lietās mēs pār pārim paliekam uzvarētāji tā spēkā, kas mūs ir mīlējis. Tāpēc es esmu pārliecināts, ka ne nāve, ne dzīvība, ne eņģeļi, ne varas, ne lietas esošās, ne nākamās, ne spēki, ne augstumi, ne dziļumi, ne cita kāda radīta lieta mūs nevarēs šķirt no Dieva mīlestības, kas ir atklājusies Jēzu Kristu mūsu kungā. Mana pasargāšana, mana uzvara sakņojas nevis tajā, ko es spēju pats, bet gan tajā, ko ir paveicis Kristus. Un tāpēc uzvilkt bruņu cepuri nozīmē pieņemt un palikt Kristus paveiktajā. Tā ir man drošība. Lai Dievs uz to mums palīdz. Āmen. Kungs Jēzu, paldies, ka Tu, kas biji visspēcīgs un joprojām esi visspēcīgs, un Tu, kuram pieder visa vara un spēks, tajā pašā laikā pazemojies līdz nāvei, līdz pat krustnāvei, lai mūs nespēcīgos atšķirtos darīt jaunus, spēcīgus, pasargātus Tavā uzvarā. Un tāpēc, Kungs Jēzu, pateicamies par šo iedrošinājumu Tavā vārdā, ka mēs šajā pasaulē esam apbruņoti ar tik daudzām svētībām, ar tik daudzām bruņām un palīdz mums, Kungs, tās ar pateicību saņemt un lietot, lai mūsu dzīve būtu pasargāta no ļaunā uzbrukumiem. Un, Kungs, mēs arī šodien pateicamies par šo bruņu cepuri, kas pasargā mūsu garīgo dzīvi, Kungs, kura balstās personīgās attiecībās ar Tevi, kur balstās ticības dzīvē un ikdienā staigājot kopā ar Tevi. Un tāpēc, Kungs, dod, ka mēs varētu savus acis ar ikdienā pacelt uz debesīm, kur ir mūsu piederība, kur mēs esam gaidīti un kur mēs dodamies, ja mūsu pārliecība un ticība ir uz Tevi. Un tāpēc, Kungs, paldies par Tavu aizsardzību un Tavu klātbūtni. Bet, Kungs, šeit ir kāda dvēsele, kas nav vēl šajā pārliecībā, kas nav vēl šajā drošībā, kur nav savu dzīvi uzticējusi Tevi kā glābējam. Tad, Kungs, palīdz izdarīt šo izvēlu un palīdzi aicināt Tevi ienākt dzīvē un kļūt par dzīves sargu, kļūt par dzīves vadītāju, kļūt par dzīves skolotāju. Kungs, mēs lūdzam, lai arī izejot tagad dzīvē un arī pašajā brīvo dienu laikā, lai, Kungs, mūsu domas, vārdu un rīcība ir Tevis vadīti un sargāti. Mums mēs uz to lūdzam Tavu žēlastību. Un Dieva Tēva mīlestība, Jēzus Kristus žēlastība un svētā gara sadraudzība, lai ir un paliek ar mums visiem tagad un vienmēr. Āmen. Ejiet ar mieru un kalpojiet tam kungam ar prieku.

Mana dvēsele ilgojas pēc tavas palīdzības. Es paļaujos uz taviem vārdiem. Manas acis ilgojas pēc taviem apsolījumiem. Tāpēc es nemitīgi jautāju, kad tu mani iepriecināsi. Es esmu kļuvis kā ādas vīna traugs dūmos, tomēr es neaizmirstu tavus likumus. 119. psalms no 81. līdz 83. pantam.

0: Kāpēc, kungs, tu esi tik tālu? Kāpēc tu esi apslēpies bēdu laikā, savā pārgalvībā, bezdievīgais vajā nomākto? Kaut viņi paši sapītos savos blēņu padomos, ko tie izdomājuši. Jo bezdievīgais plātās ar savām nekautrīgām iekārēm un pagaidu plēsēs lielās ar savu ieguvumu, arvien vairāk atraudamies no tā kunga. 10. psalms, 1. 3. panti.
1: Uz

Tas kungs man atlīdzināja pēc manas taisnības, pēc manu roku šķīstības viņš man atmaksāja, jo es turējos tā kunga ceļos un nedarīju to, kas ir apgrēcība mana Dieva priekšā. Un visas viņa tiesas bija man acu priekšā, un es nenicināju viņa baušļus. Es turējos bez vainas viņa priekšā un sargājos no pārkāpuma. Pēc manas taisnības tas kungs man atdarīja, tāpēc, ka manas rokas viņa acīs bija šķīstas. 18. psalms no 21. līdz 25. pantam.

Mana dvēsele ir vienmēr nāves briesmās. Tomēr es neaizmirstu tavus baušļus. Bezdievi man liek cilpas, bet es neatkāpjos no tavām pavēlēm. Tavas liecības ir mans mūžīgs ieguvums, jo tās ir mans sirdsprieks. 119. psalms no 109. līdz 111. pantam.

Dziediet tam kungam, kas mājo Ciānā. Tautu vidū daudziniet viņa darbus. Jo viņš atrieb asins darbus un piemin nelaimīgos, viņš neaizmirst lūkšanas. 9. psalms, 12. 13. pants.

Mani grūstin grūda, lai es kristu, bet tas kungs man palīdzēja. Tas kungs ir mans stiprums un mana slavas dziesma. Viņš ir mans glābējs. 118. psalms, 13. 14. pants.

svētceļnieku dziesma. Kad tas kungs atveda atpakaļ Cijānas cietumniekus, tad mēs bijām kā tādi, kas sapņus redz. Tad mūsu mute bija pilna smieklu un mūsu mēle pilna gaviļu. Tad savā starpā runāja citas tautas, tas kungs ir lielas lietas viņu vidū darījis. Tiešām, tas kungs ir darījis lielas lietas, par to mēs priecājamies. Atved, kungs, atpakaļ mūsu cietumniekus. Kā lietus liek atgriezties savās gultnēs upēm dienvidus zemēs, kas ar asarām sēj, tie ar gavilēm pļaus. Viņi aiziet un raud, dārgu sēklu sējai nesdami. Bet tiešām ar prieku viņi atkal nāks un nesīs mājup savus kūlīšus. 126. psalms.

Dziedātāja vadonim Dāvida dziesma. Debesis daudzina Dieva godu, un izplatījums izteic viņa roku darbu. Diena dienai to pauž, un nakts naktī to dara zināmu. Nav nekādas valodas, nedzird ne vārda, neskan to balss. Tomēr to vēsts iziet pa visu pasauli un to pausme līdz zemes galiem. 19. psalms no 1. līdz 5. pantam.

Pievērs man savu vaigu, izglāb manu dvēseli, palīdzi man pēc savas lielās žēlstības. Jo nāvē tevi vairs nepiemin, kas gan pazemē tevi slavēs. 6. psalms, 5. 6. pants.

Viņš dod barību tiem, kas viņu bīstas. Viņš piemin un atceras savu derību mūžīgi. Viņš rādīja savai tautai savus varenuma pilnos darbus, tai nododams citu tautu mantojumu. 111. psalms, 5. 6. pāns.

0: Ir jau laiks,
1: ka tas kungs dara savu, jo viņi ir pārkāpuši tavus baušļus. Tādēļ es mīlu tavus baušļus vairāk nekā zeltu, pat vairāk nekā šķīstu zeltu. Tādēļ es turu visas tavas pavēles par taisnām, es ienīstu ikvienu viltus ceļu. Tavas liecības ir brīnišķīgas, tādēļ mana dvēsele turas pie tām. 119. psalms no 126. līdz 129. pantam.

Uzturi mani dzīvu pēc tavas žēlastības, tad es sekošu tavas mutes liecībām. Tavs vārds, kungs, stāv nelokāmi debesīs uz mūžīgiem laikiem. Tava patiesība un uzticība paliek uz radu radiem. Tu zemē esi licis pamatus, tā stāv stipri. Pēc taviem likumiem debesis un zeme stāv vēl šodien, jo visas lietas tev kalpo. 119. psalms no 88. līdz 91. pantam.

Pasargi mani kā savu atsaraugu, tavu spārnu pavēnī ļauj man patverties. No bezdievīgajiem, kas dara man pāri, no ienaidniekiem, kas kārīgi glūn man visapkārt. Savu bezjūtīgo sirdi viņa glabā noslēgtu, viņu mute pauž iedomu pilnas runas. Ik uz soļa viņi uzglūn mums tagad, viņi tīko pēc tā, lai nogāztu mūs pie zemes. Viņi līdzinās lauvam, kas kāro laupījumu, jaunam lauvam, kas glūn no savas slēptuves. Celies, kungs, dodies tam pretim, sagrauj viņu, izglāb manu dvēseli ar savu zobenu no bezdevīgā, no tev pakļautiem ļaudīm. Ar savu roku, ak, kungs, no šīs pasaules ļaudīm, kam sava daļa ir šai dzīvībā, kam vēderu tu pildi ar savu mantu, kam dēlu papilnam un kas savu mantu atstāja saviem bērniem. Bet es tavu vaigu skatīšu taisnībā un uzmodies pēc sirds patikas raudzīšos tavā attēlā. 17. psalms no 7. līdz 15. pantam.

Esi man žēlīgs, kungs, uzlūko manu postu, ko es ciešu no saviem ienaidniekiem. Tu esi tas, kas mani atrauj no nāves vārtiem, lai es daudzinu visus tavus slavas pilnos darbus un Ciānas meitas vārtos gavilēju par tavu palīdzību. 9. psalms no 12. līdz 15. pantam.

Dāvida svētceļnieku dziesma. Es priecājos, kad man teica, iesim tā kunga namā. Mūsu kājas ten uzstāv tavos vārtos Jeruzaleme. Jeruzaleme, tu, kas atkal par pilsētu no jauna uzcelta, kas sevī cieši noslēgta un visapkārt nostiprināta, kur kalnā virzīdamās dodas un kur pulcējas ciltis. Tā kunga ciltis, kā Izraela tautai noteikts, slavēt tā kunga vārdu. Jo tur stāv novietoti tiesas krēsli, Dāvida nama krēsli. Nesiet Jeruzalemē miera sveicienu, lai tiem labi klājas, kas tevi mīl. Mirsla ir tavos mūros un labklājība tavās pilīs. Manu brāļu un draugu dēļ es vēlu tev mieru. Tā kunga mūsu dieva nama dēļ, es centīšos pēc tava labuma. 122. psalms.

Dziedātāja vadonim, Dāvida dziesma. Lai tas kungs tevi uzklausa bēdu laikā, lai tevi pasargā Jēkaba Dieva vārds, lai viņš tev sūta palīdzību no svētās vietas un atbalstu no Cijānas. Lai viņš piemin visus tavus upurus, tavus dedzināmos upurus, lai viņš nenoraida. Lai viņš tev piešķir visu, ko tava sirds vēlas, taviem nodomiem, lai viņš liek labi izdoties. Tad mēs priecāsimies par tavu uzvaru un pacelsim karogus sava Dieva vārdā. Lai tas kungs piepilda visas tavas lūkšanas. Nu, es zinu, ka tas kungs palīdz savam svaidītajam, viņu uzklausīdams no savām svētajām debesīm, viņam palīdzēdams ar savu stipro labo roku. 20. psalms no 1. līdz 7. pantam.

0: Kristīgais radio. Skan mācītāja Brūsa Hesa veidotais raidījums Dārgumi katrai dienai.
1: Atveriet lūdzu savā Bībelē pirmo vēstuli Tesaloniķiešiem, otro nodaļu. Es aicinu lasīt kopā ar mani. Jūs un Dievs esat mani liecinieki, ar kādu bijību un nevainojumu taisnību mēs pret jums izturējāmies, kad bijāt kļuvuši ticīgi. Mēs ik vienu no jums, jums tas ir zināms, kā tēvs savus bērnus uzmundrinājām, mācījām un pārliecinājām dzīvot tā, lai jūs būtu sava Dieva cienīgi, kas jūs aicina savā valstībā un godībā. Šīs raksvietas studijai mēs esam devuši nosaukumu krietna gana īpašības, jeb kā efektīvi kalpot citu cilvēku dzīvē. Mēs esam vairākas reizes uzsvēruši, ka ik viens no mums ir aicināts būt kādam par ganu. Kādi no mums pilda šīs funkcijas savā ģimenē, citi vada bērnus, jauniešus, kādi citi savukārt, gana studentus vai pieaugušos. Bet viens ir skaidrs, mēs ik viens esam aicināti būt par ganu. Atveriet ar mani pirmo vēstuli Timotejam, 5. Nodaļu, kur Pāvils raksturo draudzes dzīvi vietējiem ticīgajiem. 1. Un 2. Pantā Pāvils raksta Timotejam – vecāku vīru nerāj, bet pamāci laipni kā tēvu, jaunākus kā brāļus, vecākas sievas kā mātes, jaunākas kā māsas visā šķīstībā. Tātad mums draudze ir jāuztver kā ģimene, kā sava garīgā ģimene. Tāpēc, runājot par gan mātišķām un tēvišķām īpašībām, mēs runājam saskaņā ar to, ko māca jaunā derība. Pagājušajā reizi mēs runājām par mātišķajām raksturīpašībām, kas piemīt krietnam ganam. Pirmā no tām bija maigas rūpes, otrā personīga saskarsme un trešā nesautīgas pūles, vai jūs atceraties. Turpinot runāt par krietna gana īpašībām, šodien es vēlos pievērsties tevišķajām raksturīpašībām, tās iezīmēm. Tās Pāvils piemin šeit otrajā nodaļā, un manuprāt, ir divas tēvišķas īpašības, kuras viņš īpaši uzsver. Pirmā no tām – dzīve kā priekšzīme. To mēs atrodam 10. Pantā. Otra tēvišķa īpašība ir aktīva garīga māceklība. To mēs redzam 11. Un 12. Pantā. Tātad mūsu šodienas uzdevums būs aplūkot tuvāk šīs divas īpašības. Tātad mēs turpinām runāt par krietna gana īpašībām. Šodien mēs aplūkosim šo īpašību tevišķo pusi. Un pirmā no tām ir dzīve kā priekšzīme. Vēlreiz izlasīsim 10. Pantu, kur Pāvils raksta – jūs un Dievs esat mani liecinieki ar kādu bijību un nevainojumu taisnību mēs pret jums izturējāmies, kad bijāt ticīgi kļuvuši. Šajā pantā ir pateikts tik daudz. Pievērsiet uzmanību pašam panta sākumam. Jūs un Dievs esat mani liecinieki. Ko tas mums atklāja? Tas parāda, ka Pāvilam bija svarīgs gan cilvēks, gan Dievs, gan cilvēku, gan Dieva vērtējums. Atšķiriet kopā ar mani apustuļu darbu grāmatu. Es gribu vērst jūsu uzmanību uz apgalvojumu, ko Pāvils izsaka 24. Nodaļas 16. Pantā. Pāvilam nākas aizstāvēties varas pārstāvi priekšā, bet es gribu, lai jūs ievērojat, ko viņš saka. Tāpēc es arī cenšos vienmēr paturēt skaidru sirdsapziņu Dieva un cilvēku priekšā. Lūk, vēl viens ļoti spēcīgs apgalvojums, kurā ietverts ļoti daudz. Mēģināsim to maz drusciņu atsaiņot. Pievērsiet uzmanību pašiem pirmajiem vārdiem. Tāpēc es arī cenšos. Būtu daudz sinonīmu, ar kuriem izteikt šo mazo vārdu cenšos. Viens no labākajiem varbūt būtu dzenos. Es dzenos, lai to sasniegtu. Tas ir mans mērķis. Un kāds tad ir tas mērķis? Vienmēr paturēt skaidru sirdsapziņu Dieva un cilvēku priekšā. Es cenšos un dzenos pēc tā, lai Dieva un cilvēku priekšā būtu tīrs. Arī šajā pantā mums ir noslēpies mazs vārdiņš, kuru ir pavisam viegli palaist garām nepamanītu. Vienmēr. Es vienmēr to daru. Es to atgādinu sev nepārtraukti. Citiem vārdiem sakot, Pāvils raksta, es nešaubos savos uzskatos, es nemainos atkarībā no vietas vai apstākļiem. Mums šeit Amerikā tika izmantots kāds reklāmas sauklis, kas notiek Lasvegasā, lai arī paliek Lasvegasā. Tomēr tas ir pilnīgā pretrunā ar to, ko šeit saka Pāvils. Viņš teiktu, nē, kad es esmu Lasvegasā, es esmu tāds pats kā tad, kad es esmu mājās. Es vienmēr tāds esmu. Viņš saka, es nemainu savu nostāju. Tāpat Pāvils centās darīt to, kas ir pareizs, kad citi skatījās vai pat neviens neskatījās. Es nezinu, cik daudz no jums ir dzirdējuši godīguma definīciju. Godīgums ir tas, ko jūs darāt, kad neviens neskatās. Pirmjā mirklī šķiet ļoti labi pateikts, tomēr tā nav pilnīga definīcija. Dievs nekad nepārstāja mūs vērot. Pāvils izvēlējās darīt to, kas ir pareizs pat tad, kad apkārtējie padevās kompromisiem. Vai mēs par sevi varētu teikt to pašu? Un atgriezīsimies pie pirmās vēstules Tesaloniķiešiem, otrās nodaļas 10. panta. Ir trīs frāzes, ko Pāvils lieto, lai raksturotu sevi un savus biedrus. Viņš saka, jūs zināt, ar kādu bijību un nevainojumu taisnību mēs esam pret jums izturējušies. Mēs mēģināsim tās izprast nedaudz sīkāk, sakot, ar kādu bijību mēs esam izturējušies. Es domāju, Pāvils atsaucas uz savu ticības dzīvi. Viņš grib teikt, mēs esam pūlējušies dzīvot saskaņā ar Dievu. Un otrs vārds, ko Pāvils lieto, ir nevainojama taisnība. Es domāju, ka šī frāze attiecas uz Pāvila morālo stingrību. Pāvils neko necentās noslēpt vai darīt slepenībā. Viņa dzīvē nebija nekā tāda, ko nevarētu uzzināt kāds cits, kas viņam būtu jāglabā aiz septiņām atslēgām. Pāvila dzīve bija kā atvērta grāmata. Un vēl es gribu pievērst jūsu uzmanību pēdējiem vārdiem. Kā mēs esam uzvedušies? Es domāju, ka šie vārdi attiecas uz Pāvila reputāciju. Viņš ar visu spēku gribēja izvairīties no jebkādām nepatiesām apsūdzībām vai baumām. Atveriet Filipiešiem 2. Nodaļu un 15. pantu. Šie vārdi ir adresēti mums visiem, lai jūs būtu nevainojami un šķīsti, nepeļami, Dieva bērni, sabojātas un samaitātas paaudzes vidū. Tieši tādā pasaulē mēs tagad dzīvojam, un tanī mirdzētu kā spīdekļi pasaulē. Lasot šos Pāvila vārdus, kā arī to, ko viņš saka Tesaloniķiešiem, ar kādu bijību un nevainojumu taisnību mēs pret jums esam izturējušies. Ir svarīgi saprast, ka viņš necenšas pateikt, ka būtu pilnīgs. Viņš nesaka, ka viņam nepiemita neviena vājība. Neviens no mums tāds nav. Bet Pāvils cenšas pateikt, ka viņa mērķis ir izdarīt to labāko, ko viņš var. Viņš ir to nospraudis kā savu mērķi. Viņš gribēja būt citiem par godīguma piemēru. Viņš centās, lai viņa sirdsapziņa būtu tīra, Dieva un cilvēku priekšā. Bet kāpēc viņš sev izvēlējās tieši tādu uzdevumu? Kāpēc tas bija viņa mērķis? Viens no iemesliem, ja mūsu dzīve neatspoguļo godīgumu, mēs pazaudējam savu spožumu pasaules acīs. Būt par godīguma piemēru ir tēvišķa īpašība. Vīri un tēvi ir Dieva aicināti būt par ģimenes galvu, Un ja mēs gribam būt laba galva, labs vadītājs, tad mums neapšaubāmi ir jārada priekšzīme, kā dzīvot godīgu dzīvi gan ģimenē, gan sabiedrībā. No pamatskolas vecuma es esmu uzaudzis draudzē, un es atceros, ka bieži man nācās uzklausīt citus jauniešus par to, ka viņu tēvi sabiedrībā runā vienu, bet mājās ģimenes dzīve ir pavisam citādi. Par ko izaug jaunietis, kuram ir nācies saskarties ar šādu liekulību? Šāda tēva loma un ietekme uz bērna dzīvi ļoti mazinās, un tāpēc paturiet prātā, ka ganot citus godīgums ir viena no svarīgākajām īpašībām. Es gribu jums nolasīt kādu citātu no nezināma autora darba. Acis ir daudz labāks skolnieks nekā auss. Es daudz labāk apgūstu vielu, vērojot, ko tu dari. Varbūt es nesaprotu līdz galam tavus gudros padomus, bet es nevaru pārprast tavu uzvedību un dzīves veidu. Un ļaujiet man jums uzdot jautājumu, ko citi redz, ieskatoties jūsu dzīvē. Mēs runājam par krietna gana tevišķajām īpašībām. Pirmā no tām bija dzīve kā godīguma priekšzīme. Bet es gribu, lai jūs ievērojat vēl otru īpašību, ko Pāvils šeit piemin. Un tā ir aktīva, garīga māceklība. Mēs to redzam 11. un 12. pantā. Mēs ik vienu no jums, jums tas ir zināms, kā tēvs savus bērnus, uzmundrinājām dzīvot tā, lai jūs būtu sava Dieva cienīgi, kas jūs aicina savā valstībā un godībā.

lūdzam un pamācām Kunga Jēzus vārdā, topiet aizvien pilnīgāki, sekodami tām mācībām, ko no mums esat saņēmuši, proti, kā jādzīvo, lai Dievam patiktu, un jūs jau arī tā dzīvojiet. Tātad garīga māceklība ietver sevī to, ka mēs pamudinām citus uz rīcību, izaicinām viņus iestāties par patiesību, par to, kas ir labs un kas ir pareizs. Es pat domāju, ka tas sevī ietver arī to, ka mēs izaicinām uzņemties risku un iziet no savas komforta zonas. Pārāk bieži mēs draudzēs izvēlamies šo ceļu, kas jau ir ierasts, pārbaudīts un drošs. Es domāju, ka pati ideja izaicināt cilvēku pieņemt risku ir ļoti tipiska tēvišķa īpašība. Kad mēs runājam par dzimumu dažādajām lomām ģimenē, es lasīju citādi no Stantona un Meijera grāmatas, un viņi raksta: aiziet uz jebkuru rotaļu laukumu, aizveriet acis un klausieties vecāku balsīs. Kas parasti ir tie, kas saka uzmanies, ne tik ātri, ne tik augstu? Un kas parasti saka aiziet, kāp augstāk, skrien ātrāk? Protams, ka tie parasti ir tēvi, kas iedrošina savu bērnu darīt vairāk, uzšūpoties nedaudz augstāk, aizskriet tālāk, braukt ar riteni nedaudz ātrāk. Mātes daudz biežāk būs tās, kas smudinās uz drošību un piesardzību. Tātad krietnam ganam ir jāprot citus izaicināt un iedrošināt. Un arī es pats esmu centies to darīt. Šo gadu gaitā mēs esam uzrunājuši daudzus draudzes vīrus, aicinot viņus būt par draudzes vecajiem, bet tik bieži viņu pirmā atbilde nāca izejot no viņu komforta zonas. Piemēram, ak vai, es nezinu, vai es to gribu, man no daudz kā nāksies atteikties, es tiešām to nevēlos. Man vienmēr ir nācies veltīt laiku un pūles, lai izaicinātu cilvēkus kāpt ārā no savas komforta zonas. Un tagad ļaujiet man pajautāt jums, kas ir tie cilvēki, kurus jūs izaicināt un pamudināt atsaukties aicinājumam. Tātad pirmais māceklības solis, kā mēs lasījām, 12. pantā ir pamudināšana, otrs ir iedrošināšana. Ganam nozīmē garīgi pamācīt, iedrošināt, mudināt cilvēkus celties arī tad, kad viņi ir krituši, un turpināt iet uz priekšu, neskatoties uz grūtībām. Kad esam kļūdījušies un nokrituši līdz pašai apakšai, tad mums jāatrod spēks piecelties atpakaļ uz kājām, jānoslauka netīrumi un jāiet tālāk. Pamudiniet un iedrošiniet citus, kad viņiem trūkst drosmes vai kad viņi ir aizskaitināti un sastopas ar kādām grūtībām. Renalds Denīs stāstīja stāstu par kādu profesionālu basketbola treneri Jonesu. Viens no viņa spēlētājiem, Kevins, norādīja, ka Jones nekad neapsveic spēlētājs par labu spēli. Reiz viņš jautāja trenerim, kāpēc viņš nekad neuzslavēja spēlētājs par labu veikumu. Un lūko Jones atbildēja: Kevin, kad tu esi iemetis uzvarošo grozu, tev aplaudē 15 tūkstoši cilvēku. Pie tevis steidzas televīzijas žurnālisti. Visi sit tev uz pleca. Tajā mirklī es tev neesmu vajadzīgs. Es tev vairāk esmu vajadzīgs tajos brīžos, kad neviens tev apkārt neaplaudē. Tieši tāds ir krietna gana uzdevums. Patiesībā šīs pašas vēstules 5. Nodaļā Pāvils raksta ticīgo draudzei: iedrošiniet bailīgos. Un tāpēc es atkal gribu jums vaicāt, kas ir tie cilvēki, kurus jūs iedrošināt, kurus jūs mierināt, kuriem jūs reizi pa reizei sakāt celies augšā no tā garīga matrača, turpin iesākt to. Tieši tāda ir aktīva un garīga māceklība. Pāvils raksta 12. Pantā: uzmundrinājām un pamācījām jūs. Un trešā lieta, ko viņš piemin, ir pārliecinājām. Starp citu, šis vārds ir darbības vārda forma lietvārdam, ko redzam 10. Pantā – liecinieki. Tātad daļēji šis vārds arī sevī ietver liecināšanu. Es ticu, ka māceklība

0: var būt efektīva tikai tad, kad mācam ar savu dzīves pieredzi. Vai citiem vārdiem sakot, mēs kādam citam nododam savu liecību. Mēs sniedzam pierādījumus par to, kā Dievs ir darbojies mūsu dzīvē līdzīgā situācijā. Dievs kalpo mums, kad esam grūtībās, kas savukārt dod mums spēku mierināt citus, kuriem tas ir nepieciešams. Mēs nododam tālāk to mierinājumu, ko paši saņēmām no Dieva atrodoties līdzīgā situācijā. Mēs pamācam, pamatojoties uz savu pieredzi, mēs rādam savas dzīves piemēru. Mēs dalāmies savā dzīves pieredzē, jo ik viens no mums ir piedzīvojis tos tumšos izmisuma pilnos mirkļus. Mums ir vajadzīgs kāds, kas atgādina, ka neatkarīgi no tā, cik liela tumsa ir mums apkārt, cik dziļi mēs esam krituši, Dievs vienmēr ir ar mums. Dievam vienmēr ir plāns. Varbūt jums prātā nāk kāds cilvēks, kas ir mierinājis jūs, kad paši jūs bijāt lielā tumsā. Tad uz brīžos ir tik labi, kad blakus ir kāds, kas pasaka, klau, Dievs joprojām ir ķēniņš, Dievs ir ar tevi, viņam ir plāns. Korija Blūma ir teikusi, neviena bēda nav tik dziļa, ka Jēzus nevarētu aizsniegt tās apakšu. Jums apkārt vienmēr būs cilvēki, kuriem to vajag dzirdēt. Dievs liks jūsu ceļā cilvēkus, kuri ir savas dzīves krustcelēs un kuriem ir vajadzīgs mierinājums. Protams, ka mierinājuma pamatā ir Dieva apsolījumi, klātbūtne un spēks. Mēs nevaram šos iedrošinājumus atrast paši savos labajos nodomos. Un atkal es gribu jums jautāt, kas ir tie cilvēki, kurus jūs pamācat? Dievs ikvienu no mums uz to ir aicinājis. Mēs ikvienu no jums, kā tēvs savus bērnus, uzmundrinājām, pamācījām un pārliecinājām dzīvot tā, lai jūs būtu sava Dieva cienīgi, kas jūs aicina savā valstībā un godībā. Pāvļa māceklībai bija mērķis, lai jūs būtu Dieva cienīgi, kas jūs aicina savā valstībā un godībā. Starp citu Pāvlim tā bija ļoti iemīļota tēma. Es gribu, lai jūs to ieraugāt. Tas ir apbrīnojami. To ir viegli palaist garām, bet uz mirkli atvērsim vēstuli Efeziešiem. 4. Nodaļa, 1. Pants. Atcerieties, Pāvils raksta šo vēstuli atrodoties cietumā. Ko viņš var izdarīt, esot cietumā, bet viņš vienalga darbojas ar aktīvu garīgu māceklību. Tad nu važās slēgt sava kunga dēļ, es jūs mudinu dzīvojiet tā, kā to prasa jūsu aicinājuma cieņa. Izlasīsim arī vēstules Filipiešiem. 1. Nodaļa, 27. Pants, Pāvils raksta. Tikai dzīvojiet tā, kā tas ir Kristus evaņģēlija cienīgi. Lai vai nu nākdams jūs redzēdams vai prom būdams, par jums dzirdētu, ka jūs stāvat vienā garā, vienprātīgi kopā cīnīdamies par evaņģēlī ticību. Un arī vēstulē Kolosiešiem 1:10. Tad jūsu dzīve būs mūsu kunga cienīga un viņam viscaur patīkama un jūs nesīsit augļus ar visāda veida labiem darbiem un pieaugsiet Dieva atziņā. 1. Tesaloniķiešiem 2:12. Lai jūs būtu sava Dieva cienīgi, kas jūs aicina savā valstībā. Reizēm mums der to sev atgādināt. Mēs esam karaliskas ģimenes locekļi. Vai nav brīnišķīgi domāt par to tādā veidā? Visā izplatījumā nav nevienas citas ģimenes, kas būtu vēl svarīgāka, vēl karaliskāka, kā tā, kurai piedaram mēs, kad kļūstam par Dieva bērniem. Mums ir jāatceras, kādai ģimenei mēs piederam un jādzīvo šī stāvokļa cienīgu dzīvi. Mums ir jādzīvo kā karaliskas ģimenes locekļiem, jo tieši tādi mēs arī esam. Mīļie, mūsu aicinājums ir dzīvot dzīvi, kas ir Dieva cienīga, kurš mūs aicina savā valstībā un godībā. Nav svarīgi, vai strādājat melno darbu kādā rūpnīcā vai kādā uzņēmumā. Kā kristiešiem, tam ir jābūt mūsu dzīves mērķim. Krietnam ganam piemīt gan mātišķas, gan tēvišķas īpašības. Bet tas nenozīmē, ka sievietēs būtu jābūt izteiktām tikai mātišķajām īpašībām un vīriešos tēvišķajām. Nē, mūsos būtu jābūt visām šīm īpašībām. Mātišķās īpašības parādās, kad mēs aprūpējam, nostiprinām, bet tēvišķās, kad rādam piemēru un metam izaicinājumu. Ja gribam, lai mūsu māceklība un kalpošana citiem būtu līdzsvarota, tad mums nepieciešamas visas šīs iezīmes. Patiesībā tas ir diezgan revolucionāri. Neviens nezin, cik gadu mums vēl ir atlicis dzīvot, bet ja jūs vēlaties, lai šie atlikušie gadi būtu auglīgi, tad pielietojiet šo principu, un dzīves beigās jūs varēsiet teikt, cik labi, ka es to izdarīju. Un tagad vēl mazliet parunāsim par praktisko dzīves pielietojumu, ko mēs varam mācīties no šodien pārunātā. Es gribētu jūs aicināt izdarīt trīs lietas. Pirmā – aptvert, otrā – iegaumēt un trešā – personalizēt. Mirkli pakavēsimies pie katras no tām. Tātad pirmā – mums ir jāaptver, ka ir praktiski neiespējami iegūt otra cilvēka cieņu un uzticību, nesot pastāvīgam savos ceļos. Es jautāšu jums šo jautājumu. Dievs uz jums ir šodien runājis par kādām izmaiņām, kas būtu jāievieš jūsu dzīvē. Ko viņš jums saka? Ja jūtat, ka Dievs norāda uz ko konkrētu, tad es jums stipri ieteiktu izrunāties par to ar Dievu un ļaut, lai viņš jūs ved tālāk. Tātad vispirms mums ir jāaptver. Otrais, mums ir jāiegaumē. Ar to es gribu teikt, ka mums ir jāiemācās no galvas rakstu vieta, no apustuļu darbiem 24. nodaļas 16. panta, kur vienkāršiem vārdiem ir teikts, es pēc tā dzenos. Es tev uzstādu kā savu mērķi, uzsākot savu dienu, ejot uz skolu, darbu, es centīšos saglabāt tīru sirdsapziņu. Tas vienmēr ir mans mērķis un cilvēku un Dieva priekšā. Iegaumējiet šo pantu un Dievs jums to atgādinās ikdienas situācijās. Mums ir jāaptver, mums ir jāiegaumē un treškārt, es domāju, ka mums ir jāpersonalizē. Ar to es domāju, ka mums ir jāpadara sava kalpošana aizvien personīgāka. Ja jūsu gana loma ir ģimenē, kā vecākiem, vai jebkurā citā vietā, tad jums laiku pa laikam ir jāapstājas un jāpajautā, kādas ir viņu garīgās vajadzības. Protams, cilvēkiem visu laiku ir praktiskas vajadzības, bet kas ir viņu garīgās vajadzības šajā brīdī? Varbūt viņiem ir vajadzīgs iedrošinājums, pamudinājums, stingri stāvēt uz ticības pamata. Varbūt viņiem ir nepieciešams uzmundrinājums pēc smaga kritiena atbalsts, lai pieceltos un turpinātu ceļu par spīti grūtībām. Bet tik pat iespējams, ka viņiem ir vajadzīgs mans padoms un mana pieredze. Šādi personalizējot kalpošanu, tā kļūst arvien efektīvāka. Un tātad lūksim kopā. Tēvs, es atkal tev pateicos par šo vārdu, šo grāmatu, kas ir tik neticami dzīva, atklājot Dieva pārdabisko dabu. Kungs, mēs reizēm tik ļoti palaižam garām neievērotas visas tās svētības, ko Tu esi devis mūsu dzīvē, mums ir apkārt. Ja vien mēs pastāvīgi ievērot šos principus savā dzīvē un kalpošanā, tas nestu daudz vairāk svētību un augļu ne tikai mums pašiem, bet arī visiem tiem, kas ir mums apkārt un noteikti Kristus valstībai. Mēs visi spētu būt labāki gani savai ģimenei, savai draudzei. Mēs lūdzam, pamodin mūs Jēzus vārdā. Āmen.
1: Dzirdējāt mācītāja Brūsa Hesa veidoto raidījumu Dārgumi katrai dienai. Priecāsimies saņemt jūsu atsauksmes pa e-pastu lkr@lkr.lv vai pa pastu. Latvijas Kristīgais Radio, Dārgumi katrai dienai. Stabu iela 77A, Rīga, LV 10 09. Lai Dievs jūs svētī!

0: Visvairāk tieši Kristīgo radio es personīgi sāku klausīties svētdienās, piecos, kad skanēja, manuprāt, raidījuma atkārtojums ar Uldu Roškalnu. Man ļoti simpatizē viņa balss tembrs. Es pats kā mūziķis, kā dziedātājs, tad man laikam tas ļoti daudz uzrunā. Man patika kaut kā viņa tas dziļums un tai pašā laikā tāds tiešums arī un kaut kur vienkāršība tai visā.
1: Vienkārši un saprotami par mūžīgām tēmām. Piezvanot pa tālruni 900-6955, jūs būsiet atbalstījuši mūsu darbu ar 8,61 eiro, lai Kristīgais radio varētu skanēt visā Latvijā. Paldies jums!

0: Dievs, ja viņš kādu darbu ir iesācis, viņš noteikti to pabeigs. Un ja viņš ir tevi un mani satvēris, lai kas arī notiktu vai nenotiktu, Dievs uz mums nepadodās. Un ļoti spēcīgi vārdi, kur rakstīts, ka kvēlojošu ogli Dievs nenodzēš. Un ielūzušu niedri viņš nesalauš. Dievs nepadodās uz mums. Varbūt kvēlojam, jebšu krītam, jebšu ceļamies, Dievs uz mums nepadodās. Dievs ir otrās iespējas Dievs. Dievs ir labs Dievs. Viņš kvēlojošu ogli nenopūš un ielūzušu niedri viņš arī nesalauš.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien. Un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: Dažādi bībeles lasījumi, es teiktu, ļoti uzrunāja, tīpaši, ja tu esi lasījis pats Dievu vārdu, pēc tam brauc mašīnā un sakrīt šie lasījumi, tad tu zini, vau, tas ir diezgan iespaidīgi, kad vienā stundas vai divas stundas laikā var sakrist tas, ko tu dzirdi un lasi.
1: Dažādās sarunās, mūzikā un liecībās Latvijas kristīgais radio skan arī internetā lkr.lv. Klausieties iemīļotos raidījumus un lasiet arī kristīgās ziņas par notikumiem Latvijā un pasaulē. Mēs esam arī sociālajās platformās Facebook un Instagram.

0: Kristietība ir spēcīgs pamats. Tik spēcīgs, ka to nevar apšaubīt, un jau 2000 gadu garumā šis spēcīgais pamats ir liecinieki. Tie liecinieki, kas to redzēja, tie liecinieki, kas to dzirdēja, ko Jēzus teica, tie liecinieki, kas tapa dziedināti, kas tapa atbrīvoti, kas augšām cēlās, tāpēc, ka Jēzus viņus cēla augšā, tie liecinieki, kas šodien arī dzīvo, kuru dzīves izmaina Dievs. Grāmatas var pazust, bet liecinieki kā tādi nevar pazust, jo mēs esam spilgta liecība, ik viens no mums, kas esam piedzimis no augšas, spilgta liecība, ka Dievs darbojās, ka Dievs ir, ka Dievs glābj, ka Dievs dziedina. Un slāva Dievam par ikvienu no liecībām, jo liecību vārds arī ir vārds liecinieks. Es to esmu piedzīvojis. Liecinieks stāsta, es to esmu pieredzējis. Pirmo liecinieku atstātās liecības ir Dieva vārds, jeb Jēzus Kristus dzīves stāsta gājumi, evaņģēlī, vēstules, Jāņa atklāsmes grāmatā ir pirmo liecinieku atstātie vārdi par Jēzu.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: ka Jēzus sāka kalpot cilvēkiem uz zemes, ka viņš bija cilvēka ķermenī un cilvēka vidū. Viņa sākums, viņa kalpošanas un sludināšanas sākums ir ietverts vienā teikumā. Atgriežieties no grēkiem, jo debesu valstība ir tuvu klāt nākusi. Debesu valstība, debesu valdība, jeb Dieva valdība un Dieva valstība ir kopš tā brīža, kad Jēzus to sāk sludināt pieejamu visiem cilvēkiem, nevis kādam priestrim, izredzētam, pravietim, vēl kaut kādam sevišķam personai vai karalim, bet lūk tev un man, vienkāršam grēciniekam un cilvēkam, kurš ir spējīgs savu sirdi mīkstināt un pazemot Dievu priekšā, ir pieejama debesu valstība, tikai atgriezies, pagriezies prom no pasaules un paskaties uz to kungu viņa acīs. Viņa acīs, kas dod žēlstību un glābšanu no grēka, kas dod mūžīgās dzīvības cerību, kas salauž tums darbs pie tevis un pie manis.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: Laikam šis kristīgais rādio ir nu, ļoti atšķirīgs no visiem citiem rādio, jo šeit tiek pasludināts evaņģēlijs un labā vēsts. Un tas vienmēr klausoties, grib smaidīt un saprast, ka mēs visi esam brāļi un māsas Kristo, un tas vienmēr ceļ un arī nomierina, ka tas vajadzīgs.
1: Ir labi, ja varam būt par gaismu kādam ticības ceļa sākumā. Paldies, ka atbalstāt Latvijas Kristīgo Radio un palīdzat nest gaismu tām sirdīm, kas vēl nav dzirdējušas labo vēsti. Savu ziedojumu jūs varat atstāt arī ziedojumu stendā Rīgā, Stabu ielā 77A.

0: Ziniet, mēs ar mēli dažkārt sasniedzot kādus augstumus, mēs bieži gribam citus vadīt, bet Dievvārds tā nemāc. Dievvārds saka, ka mēli tevi vada, lai kurā vietā to arī nebūtu. Tava mēle tevi vada. Tie, kas ir auto vadītāji un vada savas automašīnas, viņi gan sapratīs, ka pa priekšu ir jāpagriež stūri un tad mašīna iet vajadzīgā virzienā. Mēs runājam vārdus. Un ziniet, kādus vārdus mēs runājam? Tāda mūsu dzīve ir. Tā ir taisnība. Romiešiem 18:21. Nāve un dzīvības tā mēles varā. Kas mīl savas mēles māku, tas baudīs tās augļus.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien. Un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: sākumā es vienkārši klausījos Kristīgo radio. Patika raidījums, ko par to saka Bībele, laika zīmes un kas ir cilvēks. Man radio iet visu laiku fonā katru dienu, lai kuras atrastos. Man viņš skan šis radio un tad, ja es eju uz mašīnu, tad pa ceļams arī pat kāpņu telpā neatslēdzos. Es eju ar telefonu un tad es iekāpjot mašīnu un pārslēdzās atkal uz mašīnu, jā. Un radio ir katru dienu manī kopā, jā.
1: Tas kungs dod spēku un stiprumu savai tautai. Latvijas Kristīgā radio klausītāji to apliecina un atbalsta evaņģēlija pasludināšanu visā Latvijā. Arī jūs, piezvanot pa tālruni 900-006-911, būsiet atbalstījuši Latvijas Kristīgā radio darbu ar 1 eiro un 72 centiem. Paldies jums!

0: tev ir kaut kas sasniegts dzīvē. Ģimene izveidota, izaudzināti bērni, karjerā kaut kas labs paveikts, varbūt kāds bizness, ko tu esi izveidojis, varbūt izglītība laba. Tev būtu par ko palepoties. Varbūt tas būtu kaut kas tavā garīgajā dzīvē. Kā Pāvils šo raksta, lielas atklāsmes. Daudz garīgi piedzīvojumu ar Dievu, daudz skaistas liecības, ko līdzdalīt. Bet, Pāvils saka, bet es atturos. Varbūt ir kaut kāds brīdis, kad tev gribas teikt, paklau, bet vai tad tu nezini, kas es esmu? Pāvils saka, es atturos. Tavs status, tava ietekme un iepriekšējie nopelni, nobāli, ja tu centies ar tiem nobruģēt sev ceļu. Viņš saka, es atturos, lai neviens par mani nedomā vairāk kā to, ko tas mani redz vai ko no manis dzird.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: Šeit mums ir Galatiešu vēstulē 4. nodaļa 8 līdz 20. Tolaik, kad Dievu vēl nepazināt, jūs vergojāt tiem, kas patiesībā nebija Dievi. Bet tagad, kad jūs esat atzinuši Dievu, ja pazīstat Dievu, pareizāk gan, kad Dievs jūs ir atzinis, kā tad jūs atkal pievēršaties nespēcīgiem un nabadzīgiem pirmspēkiem, jeb ļaunajiem gariem, dēmoniem, no jauna gribat ļaut sevi, tiem sevi paverdzināt. Jūs cītīgi ievērojat dienas un mēnešus, noteikts laiks un gadus, man ir bažas par jums, vai nebūšu veltīgi jūs labā pūlējies. Brāļi un māsas, es jūs lūdzu, topiet tādu kā es, jūs esmu kā viens no jums. Jūs man neko ļaun nesat nodarījuši. Jūs arī zināt, ka pirmoreiz pasludināju jums evaņģēliju, es biju miesas nespēkā. Lai gan mana slimība jums bija par pārbaudījumu, jūs mani neuzņēmāt ar nicināšanu vai riebumu, bet uzņēmāt kā Dieva eņģeli, kā paši Jēzus Kristu. Kur tagad ir palikusi jūsu svētlējuma? To es jums apliecinu. Ja toreiz, ja vien būtu bijis iespējams, jūs pat savu sācis, būtu izrāvuši un atdevuši tās man. Vai tagad jums patiesības acīdams esmu kļūst par ienaidnieku jūsu? Vai to dedzību, kas jūs grib šķirt no mums, tā nav laba, jo viņi grib, lai jūs degtu dedzībā uz viņiem. Būt dedzīgiem labi vienmēr ir labi, ne tikai tad, kad esmu pie jums, mani bērni, kur dēļ es atkal ciešu dzemdības sāpes, lai Kristus beidzot izveidojas jūsos. Es gribētu tagad būt pie jums, runāt pēc un citādi, jo es esmu pilnīgā neziņā par jums. Tas ir Dieva vārds. Amen.
1: Amen. Before I start the sermon, I just want to say that I will be making reference to the Judaizers. And perhaps you've heard of them before. The Judaizers was a group within the early church, probably of Pharisaic background, that said, not only do we believe in Jesus, but we must maintain all of the ceremonial laws of the Old Testament.
0: Es pieminēšu mūsu prediķēju, iespējams, ka jūs zināt, vienkārši atgādināšu uz jūdeistiem. Jūdeisti tie cilvēki, kas ir kā rīvuši par kristiešiem, no viņi no tātad iespējams bijušie farizeji, vai rakstu skolotāji, mācītāji, un kas uzskat, ka, lai jūs būtu glābti, jums jāievēro viss likums, arī ceram nav viss.
1: Dear congregation of our Lord and Savior Jesus Christ.
0: Dargā Kristus Jēzus draudze.
1: The letter of Paul to the Galatians up to this point has been very formal, even very harsh at times.
0: Ja mēs skatāmies uz Pāvila vēstuli Galatiešiem no tās iesākuma līdz šim brīdim, tā ir bijis diezgan formāla, pat brīžam ļoti tāda skarba.
1: Even chapter 3 begins with Paul calling the Galatians foolish.
0: Pat trešajā nodaļā viņš sauc Galatiešus par muļķiem.
1: Then he sets about giving a very careful argument along several different lines to prove that the gospel he brought was the real and genuine gospel.
0: Un tad viņš daudzos veidos parāda un pierāda, ka evaņģēlijs, ko viņš sludinājis, viņiem ir patiesais evaņģēlijs.
1: But in this passage, Galatians 4:8-20, a different side of Paul emerges.
0: Bet šajā fragmentā, 4. nodaļā, 8. līdz 20. pantam, Pāvila personības cita šķautne parādās.
1: He begins to speak now as a very tender pastor.
0: Viņš šajā brīdī sāk runāt kā ļoti tāds uzmanīgs, iejūtīgs mācītājs.
1: He breaks down to show his own sensitivity, his earnestness, his love and care.
0: Šajā brīdī viņš grib parādīt savu iejūtību, uzmanību, rūpes par galatiešiem.
1: That's why I want to say that this passage could be summarized with the word, Paul shows who cares.
0: Tāpēc arī es domāju, ka varētu šo daļu, šo fragmentu rezumēt, ja sumēt ar virsrakstu, Pāvils parādi atklāja, kam rūp, kam patiesībā rūp.
1: First, let's notice the Judaizers care.
0: Es pirms paskatīties, ka jūdeismu sekotājiem rūp.
1: Then the Galatians care for Paul.
0: Tad galatieši rūpējas, ja tiek parādījis, kā galatieši rūpējas par Pāvilu.
1: And then in the third place, Paul's care for the Galatians.
0: Un vēlāk mēs redzam, ka Pāvils rūpējas par galatiešiem.
1: Now, I must admit that working in the ministry or as a pastor can be sometimes very delicate.
0: Es jums atklāšu, nelielu noslēpumu, ka kādreiz kalpot par mācītāju, dažu brīdi tā situācija ir diezgan delikāta varbūt.
1: Imagine this, here is a faithful pastor over a small congregation.
0: Ja mēs uzticams mācītājs, neliela draudze.
1: But nearby is this large congregation where the pastor is friendly and he's a great speaker.
0: Un blaks ir kaut kāda blaks telpā, varbūt tajā mājā liela draudze, mācītājs ir ļoti brīnišķīgs runātājs.
1: The big church has all kinds of programs for everybody.
0: Un lielajā draudzē ir dažādas programmas ikvienu vajadzībām.
1: And that larger church might try to lure members from the smaller church to join the large church.
0: Lielākā draudze iespējams mēģina aizvilināt mazākās draudzes locekļus pie sevis.
1: In North America we call that sheep stealing.
0: Ziemeļamerikā mēs to saucam par avju zakšanu.
1: Ministers don't like that.
0: Tātad ministri kalpotājiem mācītājiem nepatīk.
1: They can become very upset by that.
0: Viņi var palikt uzsmīgi.
1: Now Paul is the man, he's the apostle who started this congregation among the Galatians.
0: Pāvils ir persona, kas sāka galatiešu tieši šo draudzi. Viņš ir draudzes dibinātājs.
1: But he's not with them physically anymore. He's somewhere else.
0: Viņš vairs nav kopā ar viņiem fiziski, viņš ir kaut kur citur.
1: But Paul is a good pastor, and so he wonders how the Galatian Christians are doing.
0: Bet Pāvils savs mācītājs, un viņš domā, kā viņiem klājas.
1: And when he hears what kind of pastoral care is going on among the Galatians, he becomes very upset.
0: Un tad, kad viņš uzzin, kādas rūpes, kādas problēmas notiek draudzē, viņš paliek ļoti dusmīgs.
1: This is why he fires off this intense letter to the Galatians.
0: Tāpēc viņš arī var tā teikt izveidošo ļoti intensīvo, pat brīžam ļoti aso vēstuli galatiešiem.
1: Now I wonder how this letter was received.
0: Un es tagad domāju, kādā veidā, kā cilvēki uzņēma šo vēstuli.
1: Because the Galatians were now under the care and direction, spiritual direction of these Judaizers.
0: Jo šinī brīdī tie, kas vadīja, tie, kas rūpējās par draudu, bija šie jūdeismu sekotāji.
1: And perhaps these leaders in Galatia were thinking, Paul, you're not here anymore, you're not our pastor, leave us alone.
0: Mēs pēc šie jūdeji, es domāju, Pāvils, tu neesi šeit, tu neesi klātsos, tu neesi mācītājs, liec mums mieru.
1: Stay out of what is not your business.
0: Nebāz degunu tajā, kas vairs nav tavu darīšanu.
1: But Paul doesn't back down. Notice verse 20.
0: Bet skatieties, Pāvils neatkāpjas 20. Pantā.
1: I wish I could be with you and change my tone. I am perplexed about you.
0: Pāvils saka, es gribētu pie jums un es gribētu izmainīt toni. Es pilnīgi esmu neziņā par jums, kas ir noticis.
1: You see, Paul knows that godly Christian pastoral care was no longer going on among the Galatians.
0: Tas, ko Pāvils saprot, ka patiešām bibliska māca ganīšana vairs nav raksturīga, ir nenotiek galatiešu vidū.
1: How does Paul know that?
0: Kā Pāvils to zina?
1: Because the Galatians were now shifting and moving away from the freedom and the liberty that we have in the gospel of Christ.
0: Tāpēc, ka Pāvils redz, ka galatieši iet prom no brīvības, kas viņiem ir Kristu.
1: They were leaving the freedom they had received as Christians.
0: Tātad viņi atstāja šo brīvību, ko viņi saņēma kā kristieši.
1: You see, the gospel of Jesus always sets people free.
0: Atcerieties, ka evaņģēlijas Kristu vienmēr atbrīvo cilvēku.
1: Notice Paul says in verses 9 and 10 that they were shifting, they're moving back to those weak and worthless elementary principles.
0: Un viņš 9. 10. Pantā viņš saka, viņi atgriežies atpakaļ pie šiem nespēcīgiem, nabadzīgiem pirmsspēkiem, jeb demoniskajiem gariem.
1: In effect, they were becoming slaves to those elemental spirits, the demons who take God's law and trap people.
0: Mēs patiesībā kļuvuši par vergiem, par kalpiem šiem elementārajiem gariem, šiem dēmoniem.
1: Notice verse 10. Verse 10. You observe days and months and seasons and years.
0: 10. Pantā skatieties, jūs ievarat dienas, mēnešus, laiku, gadus.
1: No longer the freedom and the joy that we have as believers.
0: Vairs nav šis prieks, šī brīvība, ko kristieši, ko var baudīt kristoticīgie.
1: And Paul knows who's responsible. It's the Judaizers.
0: Pāvils zin, kas ir atbildīgs pie tā tiešie jūdīsti.
1: He never names them in this letter.
0: Šajā vēstulē viņš nesauc viņus vārdā.
1: He just refers to them anonymously, they, them.
0: Viņš viņus piemina anonīmi ar vietnieku vārdiem. Viņi, tie.
1: In effect, they are leading the Galatians away from the gospel of Jesus.
0: Patiesībā viņi tieši kā kad draudz ganešanī brīdī ved prom galatiešus no Kristus Jēzus evaņģēlija.
1: Brothers and sisters, it is the gospel that validates the minister. It is not the minister who validates the gospel.
0: Tas, kas piešķira vērtību, ir nevis, kad mācītājs piešķira evaņģēlijam vērtību, jau apstiprina. Bet tieši otrādi evaņģēlijs piešķir vērtību mācītājai. Evaņģēlijs apstiprina, ka mācītājs ir mācītājs.
1: Never say, well, the minister said it, therefore it must be true.
0: Nekad nesakiet, tāds un tāds mācītājs teica, tātad tā ir patiesība.
1: The pastor, the minister, the teacher always stands under the gospel, not over it.
0: Jebkurš mācītājs, jebkurš jau kādu cepuru nebūtu šitādi vai šitādi, ja? Stāv zem evaņģēlī, stāv zem rakstiem.
1: Well, what is being preached or taught here that would cause this disaster?
0: Ja, bet kas tad tiek sludināts šeit, kad rod, ka tas šād, tāda nekārtības, nelēma šeit ir?
1: And although Paul is not with them physically, he is very much with them spiritually.
0: Tātad, kaut arī Pāvils nav ar viņiem fiziski, viņš ir garīgi, emocionāli, viņš ir kopā ar viņiem.
1: Verse 19, he says, he's undergoing birth pangs for them, as a mother would.
0: Vienstā pantā, viņš saka, es pilnīgi piedzīvoju kā māte dzemdības sāpes.
1: You know, if you have children who have left the house for college, or they've moved away to work somewhere, you are still concerned about them, aren't you?
0: Ja vecāki noteikti zina, tad, kad jūs bērni brauc prom no mājām, strādāt kaut kur citur vai mācītojas citur, jūs vecāki domas vienmēr ir ar saviem bērniem, jūs vienmēr kriņģēties ar saviem bērniem. Jūsu bērni vienmēr ir vecāku prātā.
1: My mother has passed away, but I remember her saying once in her 90s, a mother never stops being a mother.
0: Mana mamma, Marka mamma, 90, viņa nomira, ka viņa bija pārpa 90 gadiem. Viņa deina, ka viņa bija ap 90 gadiem, viņa teica, ka mamma nekad nepārstāja būt mamma.
1: Are the children safe? Are they well? And you're always concerned if you know they're living in a situation that is not so safe.
0: Un mamma vienmēr domā, vai visi kārtībā ar bērniem, vai viņa drošībā. Viņai ir uztraukums, ja zina, ka situācija nav pārāk laba.
1: The Galatians now, they are not with Paul physically either, but they are not with him spiritually at all.
0: Bet kur ir tā problēma? Galatieši nav ne tikai fiziski kopā ar Pāvilu, viņi arī garīgi nav kopā vairāk ar Pāvilu.
1: The kind of care the Judaizers were giving to them was to shut the Galatians off from contact with Paul.
0: Tas, ko Jūdais mēģina darīt, mēģina saraut visus kontakts, aiztaisīt visas iespējas, lai Pāvilam būtu iespēja vai viņiem būtu iespēja kontaktēties ar mūsu sasīšanai garīgo.

0: tā, lai cilvēki saraut kontaktus ar radiniekiem, ar tuviniekiem.
1: They will tell the people they control, look, your parents, your family, your church, they never loved you. We love you. We are concerned about you.
0: Viņiem tiek mācīts, ka jūsu vecāki, jūsu tuvinieki, jūsu radi, arī iespējams jūs kaut kur baznīcā karēt, nekad jau nav jūs mīlējis, mēs jūs mīlam bīstam. Mēs esam tie, kas īstie mīlētāji.
1: You need to depend upon us for the truth.
0: Tāpēc jums ir jābūt atkarīgiem no mums pēc patiesības, dabūt patiesību.
1: Now let's not misunderstand what these Judaizers were like. They were not intending to be wrong.
0: Neapšaubām, mēs jāatprot, ka viņi tam ticēja, ka viņi mācīja.
1: I'm sure their motives were well meant. After all, everything God gave us in Moses must be true and must be kept.
0: Iespējams, ka Jūdais un piekritēji domā, nu, ja to, ko Mūzes laikā tiek dos, tam visam bija jābūt patiesība. Tas jāturpina turēt.
1: So these Judaizers were not devils with horns and pitchforks or fangs or something like that.
0: Ka Jūdais, protams, nebija kā Sātans ar ragiem un tam līdzīgi.
1: They probably had good intentions in their mind.
0: Viņi prātā, iespējams, ka viņiem bija labi nodomi, protams.
1: But maybe you've heard the saying, the road to hell will be paved with good intentions.
0: Es esmu dzirdējuši izteicienu, ka ceļš uz eli nosēts ar labiem nolūkiem.
1: You see, the Judaizers were just wrong, dead wrong, and that is fatal to a church.
0: Bet patiesībā šie Judaizeri absolūti, viņiem absolūti kļūdījuši, absolūti nav taisnība, un tāpēc arī tādā veidā baznīca tika vesta prom. No patiesības.
1: Notice verse 10. They were observing calendars, days and months.
0: Es skatāmies uzmanīgi pēc 10. pantas, ko nodarbojas ar kalendāru, ar dienu ievērošanu.
1: Well, you know, what's wrong with that?
0: Es teicu, kas tur slikts, ka cilvēki ievēro svinamās vai kaut kādas dienas, pareizi?
1: Well, what if the church says to you, okay, this is the date in which we observe Good Friday?
0: Ja baznīcā saka, nu labi, šī dienā mēs svinam lielo piekdienu.
1: That's fine. But to prepare for that, you must fast for 40 days.
0: Tas ir labi, tas nekas, bet redz, lai svinētu šo dienu, jums 40 dienas jāgavē.
1: Now, where does God's word obligate us to fast for 40 days before Good Friday?
0: Mēs sakam, bet kur tad Bībelē ir teikts, ka mums vajag gavēt 40 dienas, lai mēs būtu cienīgi svinēt lielo piekdienu?
1: Nothing wrong with fasting.
0: Nekāda vaina nav gavēt. Tas nav pat par sevi nekāda problēma.
1: Nothing wrong with observing Good Friday.
0: Nav nekāda problēma, vai te nekāda vaina nav. Nekas nav slikts tajā, ka mēs ievaram lielo piekdienu svinēt.
1: But what if this church said, you must do it, or you're not a good Christian?
0: Bet ja baznīca saka, tev jāgavē, ja tu negavē, tu neesi labs kristiets, vai sliktāk tu neesi glābts.
1: You know, people still, some people are very superstitious about days.
0: Jau projām daudz cilvēki ir mainticīgi attiecībā uz dienām kalendāriem.
1: In North America, you can still read horoscopes.
0: Ziemeļamerikā arī šeit jūs varat lasīt horoskopus.
1: And some people are a little nervous when Friday the 13th comes around.
0: Cilvēki kādreiz pavisam ļoti uztraukti, ja tuvojas piekdiena, kas iekrīt 13. datumā.
1: And I thought we were scientifically advanced.
0: Mēs bija domājis, ka mēs bišķi nedaudz zinātnes kādreiz esam attīstīti.
1: You see, this is just the tip of an iceberg. With the observance of these calendars comes the whole baggage of legalism.
0: Ar šiem svinējām dienām nāk vesela bagāža ar legalistiskajām prasībām.
1: And brothers and sisters, legalism will smother you.
0: Patiesībā legalisms jūs iznīcinās, sabradās.
1: Because now the Galatians were being led into all the do's and the don'ts, the do's and the don'ts of the Mosaic law, including the ceremonies.
0: Tagad šī brīdī Galatiešu draudze tiek vēsta atpakaļ pie Mūzes likuma, ievērojot ceremonālu likumu vispārējo. Darīt un nedarīt. To var, to nevar, to var, to nevar, to var, to nevar.
1: You must be circumcised.
0: Jābūt apgreizītam.
1: You must observe the dietary laws.
0: Jāievēro dietiskie likumi.
1: You must observe the holidays as Moses prescribes it.
0: Jāievēro svinamās dienas, kā Mūzes to pavēla.
1: as if that

0: contributes to your righteousness before God.
1: It kā tas kaut kādā veidā tev padara taisnāku, Dievam pieņemāku.
0: Again, don't misunderstand what I'm saying. The law of God is good.
1: Lūdzu, nepārprot, ko es saku, Dieva likums ir labs.
0: But the elemental spirits and the devils, the demons, can take God's good law and trap people and make bewitch them so that they think, now I am righteous before God.
1: Bet šie elementālie spirits, šie dēmoni var paņemt Dieva likumu sagrozīt un tagad jūs pakļaut.
0: Paul had labored long and hard among them to see the gospel, to embrace the gospel, and to be free by the gospel.
1: Pāvils ļoti daudz smagi strādāja, lai viņi pieņemtu evaņģēliju un kļūtu brīvi Kristu.
0: The Judaizers were only concerned with isolating them and enslaving them to the do's and don'ts of the Mosaic law.
1: Tas, ko jūdējs darīja, mēģinājumies norobežot no pārējiem, pakļaut un pabērdzināt viņu.
0: In this letter, Paul, in this section, Paul makes a very tender appeal to his own history with them.
1: Un šinī vēstulē viņš parāda, viņš iejūtīgi parāda arī, kāda ir vēstura, viņu attiecība vēstura ar viņiem.
0: You see, Paul is not just a good pastor, he was also a very good missionary.
1: Pāvils bija ne tikai labs mācītājs, bet arī labs misionārs.
0: You know, he says to the Corinthians, to those without the law, I become one without the law. Not lawless, but not one who observes all the details of the Mosaic law.
1: Viņš tāpat arī vēstulē korintiešiem saka, ka tiem, kam nav dots Mozes likums, esmu kļuvis tāds kā cilvēks, kas ir bez likuma. Citiem sabot, es neesmu likuma pārkāpējis un bezlikumīgs cilvēks, kas dar, ko grib, bet es neievēru, es nepakļaujos Mozes likumam.
0: So the Galatians, you see, were Gentiles. They didn't live with this tradition of Mosaic customs.
1: Jo korintieši bija pagāni, viņi nedzīvoja pēc Mozes likuma paražā.
0: Paul came among them, and he got to know them, their problems, their likes, dislikes, their sorrows, their joys.
1: Pāvils dzīvoja starp viņiem, iepazina viņu sāpes, visu grūtības, prieks un bēdas.
0: He says in verse 12, you did me no wrong.
1: 12. Pantā skatieties, viņš saka, jūs man neko slikt neesat nodarījuši 4. nodaļā.
0: Now Paul says it was for an ailment that I came among you initially.
1: Kad es pie jums nācu, man bija fizisks problēmas.
0: What was it? Was it malaria? Was it epilepsy? We don't know.
1: Kāda slimība viņam bija, kā mēs lasām 14. pantā, mēs nezinām.
0: Some think he may have had eye problems because what he says, you would have gouged out your very eyes for me. And he uses a word that means you didn't spit me out.
1: Cilvēki domā, ka iespējams, ka viņam bija kaut kāda acis problēma, jo 15. pantā viņš saka, ka viņi būtu pat izrauši savu acu un atdējuši viņiem tādu, ko problēmu acu redzi.
0: Because it was a superstitious practice in that day that if you met a person with the evil eye, you would spit. That would deflect the bad vibes, I guess.
1: Jo tenī laikā, viņš saka, jūs man izspļaut, un jūs nespļāvāt uz mani vai tā, jo tenī laikā bija tāda mājantisība, pamanīt cilvēku it kā ar ļaunu acu vai kaut kāds fizisks, kaut kāds problēma bija, tāpēc es uzskatīt pa ļaunu acu, tad cilvēks spļāva, lai kaut kādā veidā tev cilvēkam virsū vai zemē, lai it kā aizdzīt tos ļaunos garus un pasargāt sevi.
0: Paul says, you received me as if I was an angel, even like Christ Jesus. Now the implications of this, I think, are pretty obvious, aren't they? Tradition tells us that Paul was an ugly man and that he was not a great speaker.
1: Tradīcija mums saka, ka Pāvils nebija pārāk izskatīgs puika. Nebija pārlāk labs sludinātājs.
0: He would not be invited to join some big missionary crusade.
1: Viņš netiktu uzaicināts, kā mūsdienās saka, uz lielām sludināšanas konferencēm vai evaņģeliskajām pasākumiem.
0: He even told them things that people don't like to hear, things about God, their sin or the judgment of God.
1: Viņš pat teica cilvēkiem lietas, kas viņam nepatika par viņu grēkiem, par Dievu tiesu.
0: And now the Galatians do not care for Paul.
1: Un tagad šinī brīdī galatieši vairs nerūpējas, viņam neuztrauc, ko Pāvils domā un saka.
0: Listen to what he says in verse 16. Have I then become your enemy by telling you the truth?
1: Sešajā pantā viņš saka, es pat jums patiesību sacīdams kļūst par ienaidnieku.
0: Brothers and sisters, again, the implications are obvious. The authority of the Word of God doesn't stop when the pastor says things that offend us.
1: Un tas, ko Pāvils skaidri parāda, ka Dieva autoritāte, Dieva vārda autoritāte, neapstājas tajā brīdī, ja man nepatīk, ko mācītājs saka, viņš pamato to no Bībeles.
0: When the message is faithful to Scripture and it steps on my toes, then so be it.
1: Ja vēsts, ko kas tiek pateikt, pasludināt, verbalizēt man, ir uzticama pamatojuma Bībelē, un tā, kā saka, kāp man uz varracīm, vai dar man sāpīgi, tam tā jābūt.
0: I once met some Christians in America who were all excited about this brand new church, and I asked them why.
1: Un es kādreiz satiku kādus kristiešus, kas bija sāka apmeklēt un nu pat izveidot draudz, kas bija priecājās, prasīja, kāpēc.
0: And they said, it's the music. They have such great music.
1: Brīnišķīga mūzika, vienkārši fantastiska.
0: And I asked them, and what about the preaching?
1: Tad es jautāju, bet kāda sludināšana?
0: And they looked at me like, who cares?
1: Un viņi skatījās uz mani un bez mazliet teica, kāda tam nozīme?
0: Do we really believe that the preaching of the Holy Gospel is the chief means of God's grace to us?
1: Jautājums ir, vai mēs patiešām ticam, ka evaņģēlijas sludināšana, ka Dievvārds ir galvenais žēlastības līdzeklis, ko Dievs izmanto uz mums.
0: Paul asks the Galatians, have I become your enemy now because I tell you the truth?
1: Tāpēc Pāvils jautā galatiešiem, vai es esmu kļūst par ienaidnieku jums, tāpēc, ka es sludinu jums patiesību?
0: You see, Paul remembers the great impact the gospel had at the beginning.
1: Jo Pāvils atcerās, kā evaņģēlijs iedarbojas uz šo cilvēku sirdī, ka viņi no pagāniem izgāja laukā, piedzīvoja pārvaldījumus, kļūpa kristiešiem, sekoja Kristum priecīgi.
0: They had received so much blessing when they believed the gospel of the crucified and risen Christ.
1: Viņi saņēma tik daudz svētības, ka viņi noticēja krustā sistējam trešā dienā augšām celtajam Kristum Jēzum.
0: And they responded by hoping all things, believing all things.
1: Viņi atbildēja cerot visam, ticot visam.
0: Sharing all things.
1: Liecinot citiem, draudz auga.
0: Isn't that always true?
1: Vai tas vienmēr nav patiesība?
0: People who are gripped by the liberating gospel of Jesus Christ really care.
1: Cilvēki, kuri ir brīvības evaņģēlija aizgrābt, vienmēr rūpēsies.
0: True Christians care.
1: Par patiesiem kristiešiem tas rūp.
0: You know, sometimes you hear this question asked with sometimes disappointment, sometimes with bitterness. Who cares?
1: Kādreiz jūs arī esat dzirdējuši, kā saka, neapmierināts vai sarūktināts. Kāda tam nozīme?
0: You know, Psalm 103 says, as a father loves his children, so the Lord loves us.
1: 136. Psalmā mēs lasām, ka tēvs mīl savus bērns, tā kungs, kā Jahve mīl mūs.
0: He remembers that we are dust. He knows our frame.
1: Viņš atcerās, ka mēs esam kā pīši, kā pelni. Viņš pazīst, cik stipri, cik vāji mēs esam.
0: And when you realize that in the depths of your own soul, you too begin to care.
1: Un tad, kad saproti, ka Dievs tev mīl, arī tev paliek viss svarīgi.
0: We care for family members who are looking for peace of mind and truth.
1: Mēs rūpējamies, mums ir svarīgi, mūsu ģimenes locekļi, kas meklē mieru.
0: Christians care for a society that thinks might is right.
1: Kristieši rūpējas par sabiedrību, kas domā, ka vara ir ka taisnība ir tikai varai.
0: Christians care for people who imagine that lots of money brings happiness.
1: Kristieši rūpējas par cilvēkiem, kas domā, ka bagātība ir laime.
0: Christians care for people who think they need chemicals to survive in life.
1: Kristieši arī rūpējas par cilvēkiem, kuriem domā, ka vajadzīga ķīmija, domā par šīm ķīmiskajām vielām, ko cilvēki apdulnošana domā, ka viņiem vajadzīga dzīvībai.
0: Paul had experienced that kind of love and care at one time in Galatia.
1: Un Pāvēlam ir gars, ka viņš mīlēja kristieši, mīlēja galatiešus.
0: And Paul had received that care from the Galatians, and when it was no longer happening, he knew that the gospel had been undermined.
1: Tad, kad Pāvils viņiem bija sākumā, viņš jūta šo mīlestību no galatiešiem. Bet tad, kad viņš saprot, ka šī mīlestība ir zudus, šīs rūpes ir zudus, viņš saprot, kaut kas ir noticis viņiem.
0: You see, this is how we can see Paul's care. He's not trying to steal sheep from anybody.
1: Lūk, mēs redzam, kādā veidā Pāvils rūpējas. Viņš nemēģina nevienu jēru nozakt.
0: He is trying to rescue the sheep of God from wolves that are dressed like sheep.
1: Tas, ko viņš mēģina darīt, viņš mēģina izglābt Dieva āvis, Dieva jēras no vilkiem, kas apģērbti jērādā.
0: Listen to what he says, how he calls them in verse 19. My little children. That's quite something for this former Pharisee to say to these Galatians.
1: Un ja mēs saprotam Pāvila vēsturi, ka viņš ir bijis farizejs, rakstu mācītājs, viņam kaut ko tādu pateikt. Tas tāpat kā, ja jūs pazīstat īstos anglis, tad īstais anglis tev nekad neapkamps.
0: He says, I am in birth pangs for you until Christ is formed in you.
1: Viņš saka, es ciešu dzemdības sāpes, lai Kristus beidzot izveidojas jūsu.
0: Paul cares, deeply cares.
1: Pāvils patiešām dziļi rūpējas par viņu.
0: Because the church of Jesus Christ needs Christ more than gold and silver, more than clever speakers.
1: Jo Kristus baznīcai, Kristus ir vairāk vajadzīgs nekā gudri, labi, veiksmīgi runātāji, zelts un sudrabs.
0: Paul cares because he's a man driven by the gospel.
1: Pāvils rūpējas, jo viņš ir vīrs, ko vada, ko mudina, ka velk evaņģēlijas.
0: And that's what you must notice. God cares.
1: To mēs redzam, ka pat ko viņš arī saka, ka ne tikai viņš, bet Dievam tas rūp.
0: God cares deeply, intensely, fatherly, constantly.
1: Dievs rūpējas dziļi, intensīvi kā tēvs par saviem bērniem.
0: Your whole life is in front of him. With all of its embarrassing moments and situations, your whole life is in front of him.
1: Un visa jūsu dzīve, gan jūsu celšanās, gan jūsu kritieni, ir Dievu priekšā.
0: And he still cares for you.
1: Viņš joprojām rūpējas par jums.
0: He's adopted you to be his children, part of his family forever.
1: Viņš jūs adoptēja būt par saviem bērniem, lai jūs būtu viņa bērni ģimenē mūžīgi.
0: He cares that you never again come under the bondage that beggarly, weak elements might try.
1: Un viņš rūpējas, lai jūs nekad atkal nenokļūtu šo demonisko, šo elementāro zaru gūstā.
0: Man's work will always fail. God's work will always succeed.
1: Cilvēka darbs vienmēr neizdosies.
0: That's why Peter can say, take your cares, your burdens, your anxieties, and cast them on him, for he cares for you.
1: Tāpēc arī Pēters savu vēstulē saka, ņemiet savus rūpes, viss, kas jums sāp rūpes, un metiet Jēzu, metiet uz Dievu, jo Dievs par jums rūpējas.
0: Amen.
1: Amen.
0: Let us pray.
1: Lūksim.
0: Gracious God, we praise you for the gospel of the Lord Jesus Christ.
1: Tās mēs tev pateicamies un slavējam par Kristus Jēzus evaņģēliju.
0: We praise you that we have a Savior who loved us so much that he gave up his glory and became one of us.
1: Mēs tev pateicamies, ka Jēzus Kristus par mums nomir, ka viņš mūs glābējis.
0: We praise and thank you that Christ was obedient to your law, obedient even unto death on the cross.
1: Mēs pateicamies, ka Kristus Jēzus bija absolūti pilnībā paklausīgs tavam likumam līdz pat nāvei.
0: And now we're free from all the accusations of the devil.
1: Tagad mēs esam brīvi no jebkuriem sātiem apsūdzībām.
0: We are free from all the legalisms that some might try to impose upon us.
1: Mēs esam brīvi no legālismu, ko kāds mēģina mums uzspiest.
0: Therefore, Father, inscribe your word, your law upon our own hearts.
1: Tāpēc, lai tavs likums ierakst savu likumu mūsu sirdīs.
0: Help us to embrace the forgiveness that we have in Jesus.
1: palīdz mums aptvert to lielo piedošanu, kas mums ir Kristu Jēzu.
0: And Father, give us the eyes and the hearts that look beyond ourselves to see how we can minister your gospel to others.
1: Tēvs, dod mums arī šo skatienu, kas būtu tālāk par mūsu acīm, par mūsu sēti, lai mēs varētu rūpēties par citiem.
0: Bless this congregation that we together might be people who care for each other and care for this world.
1: Un sveitī arī šo draudzi, lai mēs rūpētos viens par otru un rūpētos arī par pasauli.
0: In that way we live out the gospel, living letters before all people.
1: Lai tādā veidā mēs dzīvotu evaņģēliju, izdzīvotu evaņģēliju, kā dzīvi burti, kā dzīvi evaņģēliju burti.
0: Lord, we are small and weak in ourselves, but you are great.
1: Tās mēs paši par sevi esam mazi un vāji, bet tu esi varens.
0: So hear us for Jesus' sake. Amen.
1: Mēs lūdzam sadzirdi mūsu Jēzus vārdā. Amen.
2: Būsiet mīļi gaidīt uz mūsu draudzes dievkalpojumiem svētdienās Lāčplēša ielā 37.

0: Raidījums Kāpēc gaidīt? Tas man arī vēl ar vienu uzrunājas, viņa vēl ar vienu ļoti daudz klausos. Es esmu ļoti daudz cilvēkiem pārsūtījis to raidījumu, arī īpaši jauniem cilvēkiem, ka man liekas, ka tā ir tik skaista lieta, ka tu savu šķīstību var saglabāt un iemācīties attiecībās ar Dievu, slīpēt savu raksturu.
1: Dažādās sarunās, mūzikā un liecībās Latvijas Kristīgais Radio skan arī internetā, lkr.lv un mobilajā aplikācijā. Klausieties sevi iemīļotos raidījumus un lasiet arī kristīgās ziņas par notikumiem Latvijā un pasaulē.

0: skatos, kādi raidījumi man patīk. Tad es arī ieslēdzu vai nu tiešraidē, vai tad arī skatos mājaslapā arhīvā. Un ir brīnišķīgi raidījumi. Kristīgais radio arī ir daudz mainījies. Tāpat kā mēs esam mainījušies šajā laikā, un ir 30 gadi pagājuši, kad Kristīgais radio skan šeit, mūsu valstī, Latvijā.
1: Paldies par jūsu ziedojumu šodien, lai patiesības vēsts varētu skanēt arī rīt. Savu ziedojumu jūs varat atstāt ziedojumu stendā Rīgā, Stabu ielā 77A. Paldies jums!

procesus ilgstoši, dažādos posmos kritis un atkal sirdis ar depresiju un arī ar citādām vainām, veģetatīvā distonija vai kaut kas tam līdzīgs. Arī ir bijuši plaušu karsoņi un diezgan smagi. Bet Dievs man ir fantastiski vedis dažādos laika posmos. Kā ārsts viņš sevi ir ļoti apliecinājis manā dzīvē. Dažādos posmos un dažādās vietās viņš man ir izvilcis un izglābis.

0: Vairāk kristīgo radio es slēdzu vienmēr, kad man ir iespēja, nu, vai mašīnā, kāpjot tad uzreiz, ieslēdzot radio, kristīgais radio, vai no rītiem, visu, kas ir, to es arī klausos, un tas arī man der, un patīk, un vienmēr uzrunā, un tas arī tas fenomens ar kristīgo radio, ka bieži vien tu ieslēdzi tajā brīdī, kad tu gribi saņemt kādu atbildi, un tad tu iedzēdi, un tad tu to dzirdi, nu, un tā, tas kristīgais radio ar dzīves, un dzīve ar to, ka, nu, Dievs ļoti runā caur to, caur cilvēkiem.
1: Paldies par jūsu ziedojumu šodien, lai patiesības vēsts varētu skanēt arī rīt. Ziedot Latvijas kristīgā radio darbam, tagad ērti arī mūsu mājas lapā lkr.lv.

0: Visbūtiskākais ir būt žēlastībā izglābtam. Ticot Jēzum Kristum kā savam pestītājam, lai piedzīvotu to, kas Bībelē rakstīts 124. psalmā, 7. pantā, mūsu dvēseli ir izglābta. Kā putns no mednieku tīkliem, pārauti ir tīklu valgi, un mēs esam glābti. Vēl ir žēlstības laiks. Lai cik mēs just draudīgi ir patreizējā situācijā, vēl ar vien atspīdīja žēlstība. Mūsu glābēja laipnību mīlestību uz Tev, uz mani, uz cilvēkiem. Viņš mūs izglāba, ne mūsu taisnības darbu dēļ, ko būtu darījuši, bet pēc savas žēlsirdības ar mazgāšanu atdzimšanai un atjaunošanos svētajā garā. Viņš bagātīgi izlēja savu svēto garu, lai piedzīvotu glābšanu, mēs varētu saņemt mūžīgo dzīvību.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: Ceturtdienas rīts atceros, un dzemdības bija sākušās, un bija mans vīrs blakus, man vecmāte, un tagad bērniņš piedzimst, un es viņu paņēmu, un skatos, ka viņš ir tāds ļengans un zils, viņš neelpo. Un man vecmāte toreiz skatās, viņa šokā, viņš ir miris, un tad bija tā, ka es saucu, Jēzu, apžēlojies. Vienīgais, pie kā es varēju pietverties, teicu, Jēzu, izglāb, Jēzu, palīdz. Vecmāte, viņa paņēma to bērniņu un sāka viņu elpināt un tā, un pēkšņi viņš jau sāka elpot. Es tā, tās bija 3 minūtes, bet tās ir pietiekami ilgas minūtes neelpot. Es parasti lasu, klausos liecības, kaut ko tādu pārdabis liekas, nu mūsu dzīvēs jau nekas tāds nav, nu ko tad es varu tādu pastāstīt? Tad šis ir kaut kas tāds, ko neviens man nevar atņemt, neviens man var pateikt, ka Dievs nav, Dievs ir. Dievs mums tik ļoti mīl, ka viņš mums atdeva bērniņu, ka viņš mums iedeva, ka viņš bija klāt.
1: Apliecināt pateicību un dot godu tam kungam. Tas kalpo par iedrošinājumu citiem klausītājiem. Paldies, ka esat līdzdalījuši savas liecības Latvijas Kristīgā radio ēterā.